0: bomo odpirati v svet. Seveda moramo biti konkurenčni, tekmovati. To dejstvo je neizogibno. Torej ne moramo se zapirati in misliti, da bomo tukaj ustvarili neko oazo sami zase. Ampak če to odpiranje v svet, tekmovalnost, delamo skozi neko slovensko, da tako rečem, metodologijo, skozi nekaj, z nekim našim pridihom, torej te naše tradicije, kulture, če tudi stopimo skupaj, tam, kjer dejansko so težave, potem ne dvomim, da bomo uspešni.
1: Kaj pa politika?
0: Politika bi morala z nekim povezovalnim načinom, ne, vsaj v teh ključnih, za Slovenijo vitalnih vidikih, tudi potegniti za seboj gospodarstvo. Ne, pokazati gospodarstvo te možnosti, kako je možno ustvarjati neke povezave, sinergije, ne, neke skupne strategije. Žal se dogaja ravno nasprotno. Ne, z nekimi, oprostite, dobesedno slaboumnimi ideološkimi razkoli in spopadi, ko niti državnega praznika ne moramo skupaj več praznovati, ko se razdelimo v dva pola in ga praznujo vsak osebej, jasno delimo celo družbo v dva in več polov. In to ustreza samo neki majhni manjšini, torej tistih politikov, morda drugih bogatašov, tajkunov, kakorkoli temu rečemo, ki nas še vedno plenijo, ne, torej ki nam še vedno jemlje to našo materialno in psihološko substanco, ampak vsi ostali zaradi tega enostavno ne moremo v Sloveniji razviti svojih potencialov.
1: Kapitalizem torej lahko izboljšamo in oplemenitimo. Naj bodo to naši sedanji in prihodnji izzivi.

0: Moj tokratni gost je dr. Karel Gržan, duhovnik, mislec in pisatelj. Predvsem pa je navdihujoč sogovornik, ki nas poziva k sočutni bližini in tako kot mi z optimizmom zre v prihodnost.
1: Jaz sem zelo optimističen, ampak ravno zato, ker zasledujem vedno več, srečujem vedno več prebujenih posameznikov, duhovno prebujenih posameznikov, ne, ki iz notranjega vzgiba postajajo vedno številčnejša množica, ki lahko prevaga.
0: Tokrat izrekamo dobrodošlico boljši družbi, družbi posameznikov s sočutno samozavestjo in odgovornostjo. Boljši svet. Dr. Karel Gržan, v svojem vsakdanu srečujem veliko čudovitih ljudi, kot družba pa nekako ne delujemo dobro. Zakaj?
1: Mogoče smo kot posamezniki preveč potlačeni v splošnost. Ne upamo si dovolj izstopiti, oziroma če rečemo Božje, preveč tlačimo, da ne izstopi iz povprečja. Navadili so nas biti splošni. Navadili so nas biti v najbolj osebnem potlačeni, navadili so nas biti odlični ponavljači, ne pa izvirni posamezniki, ki za samozavestjo, potrjeno v duhu, si upajo izstopiti in pokazati tudi svetlejšo plat ravnanja, bi rekel, tudi v javnem prostoru. Slovenci smo izjemno dobrodelni narod, mi na skrivoma kar naprej pomagamo. To pomeni, če so kakšne dobrodelne akcije ob takšni drugačni stiski, takoj pristavimo tisti, podelimo svoj novčič z nekom, ki je v potrebi. Ampak danes, veste, bo ob tej materialni pomoči potrebno pomagati tudi drugače. S prebujeno samozavestjo, z odločno besedo, ki na nek način kaže po ravnanju, pa tudi po besedah usmerja k večji etičnosti, medsebojni odgovornosti, torej iz zamolčanosti, iz potlačenosti bo pomembno izstopiti in se izpostaviti, dodati svoj klic za več javnega blaga, torej za to naše gibanje v smeri, ki bo bolj pozitivna in manj utapljajoča se.
0: Njegov srčni kompas ostaja torej pozitivno naravnan, pri čemer pa iskreno priznava, da se vendarle boji
1: tistega brezumnega, nekontroliranega upora, revolucije, če rečeva temu tako, iz prizadetosti, ki nima teh notranjih moči in nima alternativnega vzorca za drugačno, ki je sposobna samo razrušiti in nič usmeriti v novo in boljše, v nek novi svet, v boljši jutri. In tu je res, veste, dozoril je čas, da ne beremo več samo plehko literaturo, ne poslušamo samo oddaj, ki dejansko ne dopolnjujejo našega razmišljanja v smeri pozitivnega, ampak da zavestno iščemo tisto dodano vrednost tako v globini duha, kot v miselnih spoznanjih, kot v srčnosti, kot tudi da na zdravju telesnosti, zdravi prehrani, ki nas bo usmerila k tej konstruktivnemu predrugačanju, torej k boljšemu v prihodnosti in sam v to verjamem, preprosto zato, ker srečujem vedno večje število prebujenih. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek. Historija o Selinu in Selmi. Ko je Selma ugotovila, da brata ni bilo iz mesta, je začela bridko jokati in žalovati za njim. Šla je torej v mesto in povpraševala za njim, pa nihče ga ni poznal, nihče ni nič vedel povedati o njem. Pošiljala je vse svoje hlapce po mestu in okoli mesta, da so Selima iskali, pa o bratu ni bilo sledu najti. Nepopisljiva žalost in obupano se je polastila v boge Selme. Oblekla se v črno in žalovala. Pretekel je tako že cel mesec, pa vse iskanje je bilo zastonj. Zdaj je naredila oklic in na vse prebivalce te dežele, da je brata izgubila in da prosi vsakega proti dobremu plačilu, kdor bi kaj izvedel o njem, naj ji sporoči. Kmalu so vsi ljudje govorili o tem tujcu, ki je svojega brata zgubil. Da je Selma ženska, tega niso poznali, tako dobro se je znala po moško nositi in obnašati. Ko je brata dva meseca zastojni skala zapustila svoje šotore pred mestom, najela si je v mestu stanovanje in tam prejokala noči in dneve. Od vseh strani so prišli dobri ljudje, da so jo tolažili in občudovali njene lepe šege in njeno pametno govorjenje. Tudi toliko miloščine je razdelila med uboge in tolikim ljudem pomagala iz stiski na dlog, da so jo vsi imeli radi. Kmalu potem se je zgodilo, da je kralj tiste dežele umrl. Ljudje so se pomenili, da nobeden ni vreden kraljeve krone, kakor tisti mladi, dobrotljivi tujec. Tako so Selmo, ki je še vedno hodila v moški obleki, izvolili za svojega kralja. Ona se je branila, pa ko so jo le še silili, sprejela je to čast iz tega namena, da bi morda ložej kaj izvedela o svojemu bratu. Vladala pa je Selma tako modro in pravično, da so bili vsi stanovi z njo zadovoljni. Njen brat Selim pa je bil celo leto pri tistem kuharju zaprt in mu brusil žlahtne kamne ter služil cekine. Ta kuhar je bil strašen hudobnež. Veliko ljudi je zvabil v svojo klet, jih tam umoril in oropal, njih meso pa v klobase podelal in prodal. Ta Selim pa se mu je vendar smiliti začel, posebno zato, ker je že toliko denarja dobil od njega in njegove umetnosti. Zato ga enkrat praša, če bi te jaz oprostil te ječe, ali bi ti znal molčati. Prisegel bom tisto prisego, katero mi na usta položiš, da te nikdar ne bom izdal. No dobro, reče kuhar, tukaj te izpustim, pa moj brat gre v kratkem z ladjo v Indijo, tam te bo prodal za sužnja in ti si ječe rešen. Jaz sem zadovoljen, reče Selin, Bog ti daj srečo za to. Kuharja namreč skrbelo, da bi kdaj na kraljevo povelje še njegovo klet preiskali, da bi utegnilo vse na dan priti. Selma je namreč, ko je kralj postala, pustila svojega brata z mirom iskati in to je zvedel tudi kuhar. Zato je gledal, da Selma kam proč spravi in namenil se je izročiti ga svojemu bratu, da ga v Indiji za sužnja proda. Ko je bila ladja pripravljena in oborožena z raznim blagom, peljali so ponoči še Selina za njo. Vožnja je bila srečna in kmalu so dospeli v lepo deželo Indijo.
3: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Scenarist in režiser David Goyer nas popelje v srhljivi svet izgubljenih duš v nadnaravnem trilerju o mladi ženski, ki jo preganja demonski stvor in grozi njej in vsem, ki jih ima rada. Kje bo iskala pomoč? Slišite že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Casey Beldon je od nekdaj sovražila svojo mamo, ker jo je kot otroka zapustila. Ko pa se začnejo dogajati nenavadne stvari, začenja Casey razumeti, zakaj je odšla. Ker jo preganjajo krute sanje in zli duh, ki jo muči, kadar je budna, se obrne na edino osebo, ki ji lahko pomaga. Uglednega in izkušenega duhovnega svetovalca in izganjalca duhov, rabina Semdaka. Razplet si oglejte v filmu Nerojen.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Meteor in njegovi prijatelji živijo in se igrajo v vznemirljivem, pristnem svetu, ki so ga navdihnili avtomobili. Tu se bo z drugimi kamioni naučil pravilnega vedenja v družbi ter ključne nauke o odraščanju. Liki, ki se vedajo kot otroci, po videzu in gibih pa so kot pravi tovrnjaki Monster Truck, se bodo prikupili čisto vsakemu otroku. Oglejte si risani film Meteor.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Prvi del. Oče in mati sta imela sina in temu se je nekoč sanjalo, da je postal kraljev zet. Ko se je zjutraj zbudil, je rekel očetu in materi, da je imel zelo lepe sanje. Oče in mati sta ga vprašala, kaj je sanjal, on pa je odvrnil. Tega vama ne bom povedal. Tedaj sta ga oče in mati pošteno naklestila, ga ozmerjala s trdoglavcem in zapodila z doma. Siromak ni vedel nekod nekam, pa jo je nazadnje obral na deželno cesto. Na tej cesti je dolgo stal in jokal, kar je zagledal kraljevega sla, ki mu je rekel: Bog s teboj, fantič. Ta mu odgovori: Tudi s teboj. Kako se imaš, kaj delaš? Hvala Bogu, zdrav sem, kako pa je s teboj, kaj pa ti je, da jočeš? Fant mu odgovori: Glej, prijatelj, sanjal sem neke čudne sanje, pa sta me oče in mati preganjala, da jima povem, jaz pa nisem hotel, zato sta me natepla in ozmerjala, da sem trdoglavec, ter me pognala z doma. No dobro, je dejal kraljevi odposlanec. Če nisi hotel njima povedati, povej vsaj meni, saj sem kraljev uslužbenec, pa bom kralju povedal in če bo kaj dobrega, bo lahko tudi zate lepo. Fant mu odgovori: Če tudi bi bil sam kralj, ti ne povem. Kraljevi odposlanec odide, toda ko pride k kralju, mu pove vse, kako je našel na poti nekega dečka in o čem se je z njim pogovarjal. Tedaj pa pošle kralj drugega služabnika. Ta je fanta našel in pripeljal pred kralja. Kralj ga vpraša, kaj je sanjal, fant pa mu odgovori: Ne bom ti povedal. Kralj pa mu reče: Kaj ne veš, da sem kralj? Če meni ne poveš, te dam obesiti. Fant pa mu odvrne: Za voljo mene si lahko kralj, ali povedal ti ne bom. Tedaj ga kralj zapre v neko sobo, poleg katere je bila druga velika soba. V tej pa je bila kraljeva hčerka v kletki. Siromak ves potrt razmišlja, kaj bo zdaj z njim. Ko pa se zmrači, ostrmi. Nekje žvenketajo vilice in žlice. Osamljeni fant pregleda, kje je zid bolj tenak, da bi ga predrl in videl, kaj je v sosednji sobi in kaj se v njih sliši. Ko ga predre, zagleda tam spečo kraljično. Nad glavo ji gori pisana sveča, pri nogah bela, krog nje pa spijo služkinje in na mizi je vsega preveč. Fant se tedaj oprezno splazi skozi zid in se prikrade k mizi in kar najde na njej, vse poje in popije. Pisano svečo nad glavo zamenja in jo postavi k nogam, belo pri nogah pa postavi nad glavo in se potem vrne v svojo sobo. Odprtino pa tako zadela, da se prav nič ni poznalo, da je zid pokvarjen. Ko se zjutraj kraljična prebudi, vidi, da sta sveči premenjani in miza prazna. Zato začne vpiti na služabnice, da so one to storile. Služabnice so se rotile, da tega niso storile, ali kraljična jim ni hotela verjeti. Zato pošlje očetu sporočilo, da prihaja nekdo po noči v dvorano po kolače na mizi in vse ostanke poje in popije. In naj služabnicam prepove, da ne smejo več sveč menjati. Kralj ustreže njeni želji, ali pri vsem tem je kraljična še vedno imela na sumu služabnice. Da bi torej tudi v snu videla in zgrabila tistega, ki vse na mizi poje in popije in potem menja sveči, si namaže oči z neko travo, ki tudi v snu daje vid. Po večeri leže spat. Ko pa minejo 2 ali 3 ure noči, fant spet predre zid in stopi v sobo. Spet poje in popije vse, kar je bilo na mizi. Vzame pisano svečo nad glavo in jo postavi k nogam, belo pri nogah pa nad glavo in se pripravi, da odide. V tistem trenutku pa ga prime kraljična za roko. A ko vidi, kako lep fant je, ga vpraša, kdo je in kaj je in odkod je prišel v ta zapor in zakaj. In mu reče potem, naj se spet vrne v svojo sobo. Ko se zjutraj zdani, sporoči kraljična očetu, naj pošlje še enkrat toliko hrane in pijače, dokazujoč mu, kako so služabnice lačne. Kralj je to storil in tako se je fant hranil in se redil ob tej lepi deklici, dokler ni bil izdan kraljev ukaz, da je njegova hčerka polnoletna in se bo omožila. Ko kraljična to zve, napiše očetu pismo ter mu pove, da se bo umožila samo s tistim junakom, ki bo vrgel kopje prek trdnjave njegovega mesta. Ko kralj to zve, pokliče vse velikaše, vezirje in paše in jim zapove, da vsakdo pripelje svojega sina na prvi petek. Ko so prišli in pripeljali sinove, je privedel kralj svojo hčerko in prinesel kopje, ter je po njeni želji objavil, da naj vrže, kdor želi biti kraljev zet, kopje prek mestne trdnjave. Vsi so tekmovali v tem junaštvu, ali zaman. Nihče ni mogel vreči kopja niti na polovico. Ko kraljeva hčerka to vidi, zaprosi svojega očeta, naj da pripeljati tistega sužnja, ki ga je ukazal zapreti pred 3 leti in ga je ona opazila skozi zid, kako diha in zidovje premika. Njegovo junaštvo naj si ogleda. Ko kralj to sliši, se začudi in pravi, da je tisti sužen že 3 leta zaprt in da je pozabil nanj in misli, da je že davno umrl. No, ko ga ukaže pripeljati in se zelo začudi, ko zagleda tako lepega fanta, ki se mu na mah prikupi in priljubi. Da mu kopje v roke in mu pravi, naj preizkusi, ali ga bo lahko vrgel prek trdnjave. Vsa velika gospoda je bruhnila v smeh s porogljivimi besedami. Haha, glejte ga no, krmežljavca, on da bo vrgel kopje prek mestne trdnjave, ko ga še sinovi Mohamedovi niso mogli. Ali njih zasramovanje se je spremenilo v žalost, ko so videli, da je fant vrgel kopje 30 laktov prek vsega trdnjavskega obzidja in ga do polovice zapičil v velik kamen. Kralj, videč tako silnega junaka, se ni prav nič oziral na to, da je bil sužen in nizkega rodu. Pozdravil ga je, kakor se pozdravljajo velikaši, in mu dal svojo ljubeznivo in lepo hčerko za ženo in ga še obdaril z zlatom in drugimi rečmi. Ko so vizirski sinovi to videli, so se začeli zmrdovati in bi bili skoraj popokali od zavisti. Da bi za sovraženemu fantu kraljevo hčerko preoteli, so si zamislili tako lestavo. Vizirski sinovi bodo prvi prihodni petek pripravili večerjo za 1000 ljudi. Kraljev zet naj pripelje svojo ženo in 1000 ljudi na to gostijo. Če gostje ne bi pojedli vsega, kar bodo vizirski sinovi pripravili, in bo moral kraljev zet odstopiti ženo in vse spremstvo. Na to stavo sta obe stranki pristali in še pismeno potrdili. Ko je napočil čas odhoda, je sklical kraljev zet vso svojo družino. Ali pokazalo se je, da šteje samo 995 ljudi. Kraljev zet vzame teh 995 ljudi in svojo ženo ter krene na pot. Spotoma se nameri na človeka, ki se je bil sklonil z ušesom k zemlji in je tako stal, ne da bi se ganil. Kraljev zet mu reče, Bog s teboj, prijatelj, tam odgovori, tudi s teboj. Kaj pa delaš? Bog me nič, nimam kaj delati, pa poslušam, kako trava raste. Ko kraljev zet to sliši, mu reče, prijatelj, ali bi šel z našo družino? Vezirski sinovi so me povabili na gostijo, tudi tebi bi bilo dobro tam. Ta mu odvrne, da bi šel in tako je imel kraljev zet 996 ljudi. Gredoč dalje naleti na drugega človeka, ki je stal sredi poti in se na vse strani oziral. Kraljev zet ga vpraša, kaj tu dela in kaj pričakuje. Mož mu odvrne, da je stavil s ptico, naj ona leti, on pa bo tekel. Glej, pravi, že cele 3 ure sem tu, ptice pa še od nikoder ni. Kraljev zet se začudi taki brzini in ga vpraša. Povej, prijatelj, ali bi hotel iti z menoj in z mojo družino? Vezirski sinovi so me povabili na gostijo. Tudi tebi bi bilo dobro tam. Mož privoli in gre z njimi in tako je imel kraljev zet 997 ljudi. Gredoč dalje opazi tretjega človeka, ki je gledal v nebo. Vpraša ga, čemu gleda v nebo in kaj od tam pričakuje. Tam reče, da je vrgel kopje v nebo. Glej, pravi, že cele 3 ure čakam, da bi padlo, pa ga še ni. Kraljev zet povabi tudi tega in tudi ta se mu pridruži in tako je imel 998 ljudi. Gredoč tako dalje svojo družino 1 uro, opazi spet človeka na cesti, ki si je v velikanskem kotlu skuhal polento, pa mu še ni bilo zadosti za zajtrk in je vzel kuhalnico in je postrgal še dno kotla. Pozdravi ga, zbogdaj srečo. Ta pa mu je odvrnil, Bog daj srečo tudi tebi. Kaj pa tu delaš? Pravzaprav nič, mu odgovori. Skuhal sem si malo zajtrka, a če bi ga bilo še kaj, bi ga prav tako pohlastal. Tudi njega je povabil seboj in mož je rad privolil. In tako je imel kraljev zet 999 tovarišev. Potujoč svojo družino dalje, se nameri na nekega človeka, ki je bil popil polno jezero vode. Stal je sredi jezera in gledal, kako so ribe cepetale. Tudi njemu vošči dobro srečo in mož mu odgovori, Bog daj srečo tudi tebi. Kaj pa tu počenjaš, ga vpraša kraljev zid. Kakor vidiš, nič. Davi sem malo pozajtrkoval, pa sem prišel sem na to vodico in jo malo posrkal. Zdaj pa gledam, kako ti črvički plantajo brez vode. Tudi njega je povabil seboj. Mož se mu pridruži z največjim veseljem in tako je imel kraljev zid 1000 tovarišev in je šel z njimi v mesto.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Nada Simončič se je za nocojšnjo oddajo pogovarjala z nekdanjo slovensko smučarko Natašo Bokal.
5: Jaz sem drugače tudi športnica, tako da res vas občudujem, oziroma te občudujem, Nataša. In najprej mi povej, kak ti gledaš na svoje uspehe v preteklosti, recimo zmaga v Kranjski gori, pa ta srebro na svetovnem prvenstvu leta 91. Kak je bilo to za tebe? Kak gledaš zdaj?
6: Takrat je bilo to nekaj tega, kar sem mislila, pa že se meni nikoli v življenju, da tega ne bom dosegla, normalno, da treniraš, ampak to so bili za nas taki čist nerealni cilji, ko smo bili mehni drugače. Pa zdaj gledam pa to za nazaj še vedno kot en zelo, zelo velik uspeh. Tako da tudi, če bi danes to dosegla, bi bila še vedno ponosna na to.
5: Ja, sigurno. A pogledaš daj kako tekmo, pa si rečeš, pišuka, da bi bila pa jaz gor zdaj?
6: Ne, čist pobrežiti povedano. Ne, jaz trenutno sicer sem tudi ukvarjam, sem trener, tako da tudi včasih. So trenutki, ko prijem na kakšno tekmo, pa so res idealni pogoji, pa si mislim, ok, po telem bi se pa jaz zdaj tudi še spustila, to je bi bil pa res velik užitek, drugač pa. Jaz sem zelo dolgo tekmovala, tako da mislim, da sem vse te svoje tekmovalne ambicije res do konca tam izživela, tako da zdaj sem še uživam v gledanju in navijanju.
5: To je super slišati.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
7: Show.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Nada Simončič se je za nocojšnjo oddajo pogovarjala z nekdanjo slovensko smučarko Natašo Bokal.
2: Nataša, a mi zaupaš, koliko časa si v bistvu ti tekmovala? Se pravi, ne vem točnega podatka, kdaj si začela. Oziroma, koliko let je bilo?
3: Jaz sem pa začela smučati s 6 leti, pa do 36. Tako da se jih je kar nabrali.
2: Kovaj.
3: 30 let, tako da ja. Dost dolg, tudi v svetovnem pokalu je bilo kar ene 18 let, no sicer ne na začetku pač tekmuješ tekmo 2-3 une domače, ampak pol pa pač cel sezona, ne. Tako da je bilo dost.
2: A imaš kakega favorita zdaj, za kjer ga navijaš to zimo?
3: Naši so prvi, no zelo mi je pa, če smo že čisto pošteni, mi je pa Mihajla Šifrin mi je prideti tako mlad, pa tako soveren, to mi je nek en tak fenomen, tako da to z veseljem spremljam.
2: Fenomen. Kaj pa zdaj recimo, kak je tvoj life zdaj, kak zgleda tvoj vsakdanjik, poleg tega, da si trenerka, verjetno?
3: Kar pomeni, da moj vsakdanjik zgleda točno skoraj tako, kot je zgledal prej.
2: To bez.
3: Na okrog, na snegu, mogoče zdaj, če celo kakšen dan več, kot sem bila včasih. Eni bi rekli, da mi zavidajo, kada so lepi dnevi, verjamem, ampak kada pa je pa mrz, pa piha, pa si na 3000. Pa tudi ni tako zelo fajn, ampak...
2: ampak uživaš v tem, ne, če prav razumem?
3: Ja, ni, seveda. Če ne bi uživala, verjetno ne bi to naprej počela. No, tako,
2: ja,
3: da. Pa se navadeš na en način življenja, predvsem, če ti 30 let to delaš in potem kar naenkrat se neha, pa da bi mogel ostati takrat doma in, ne vem, sedeti nekje. Ja. V neki pisarni tudi verjetno ne bi bila najbolj zadovoljna.
2: Ja,
3: včasih malo zebe.
1: Toliko za nocoj v nocojšnjem spoznavanju športnikov. Prijetno noč želim še naprej.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
4: Na naše življenje imamo pogosto pogled z žabje perspektive. To je povsem nasprotno od ptiče, od tiste, ki ima pogled od zgoraj, ki obvlada situacijo. Pri žabi perspektivi pa je drugače. Žaba ima pogled od spodaj na vzgor.

0: Mlad redovnik je bil za nekaj mesecev povabljen v enega od samostanov, da bi skupaj z drugimi redovniki vezal velikanski gobelin. Več dni je skupaj z drugimi potrpežljivo sedel na stolu in vezal svoj del gobelina. Nekega dne pa se je nezadovoljen dvignil s svojega mesta in pričel kričati. Dovolj mi je tega. Ne morem več nadaljevati tega dela. Navodila, ki sem jih dobil, so nesmiselna. Ko se mu je približal najstarejši med redovniki in ga vprašal, kaj ga moti, mu je mladenič razložil. Zlato nit, s katero sem delal, moram zdaj zavozlati in odrezati. Kakšna neumnost! Dragi sobrat, se je oglasil najstarejši med redovniki. Zaenkrat še ne vidiš tega gobelina tako, kot bo izgledal, ko bo končno narejen. Zdaj ga vidiš le z zadnje strani in delaš le na enem mestu. Povedal ga je na sprednjo stran ogromnega gobelina, ki je močno napet visel v samostanski delavnici. Mladi redovnik je tedaj presenečeno obstal. Ugotovil je, da je prispeval k nastajanju krasne podobe, ki je predstavljala poklon svetih treh kraljev. Zagledal je tudi zlato nit, ki je krasila svetli si okrog glave deteta Jezusa. Tisto, kar se mu je še nekaj minut zdelo povsem nesmiselno, se je izkazalo za nekaj prečudovitega. Zlata nit je sodila natančno tja, kamor sodi. Na naše življenje imamo pogosto pogled z žabje perspektive. To je povsem nasprotna od ptiče, od tiste, ki ima pogled od zgoraj, ki obvlada situacijo. Pri žabi perspektivi pa je drugače. Žaba ima pogled od spodaj na vzgor. Vsake toliko lahko sicer poskoči in se razgleda, a je potem spet nazaj na tleh. Na življenje pogosto gledamo z druge strani. Ne moremo vedno videti celotne slike, ki nastaja iz našega življenja. Lahko le zaupamo, da niti, ki jih vsak dan obadamo v naš življenjski gobelin, ustvarjajo smiselno sliko.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ej, pa smo spet skupaj, da pregledamo ta frišno muziko, ta najbolj popularno. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna, tako kot je bilo rečeno. In dajmo malo pogledati vnaprej. Eno čist frišno pesem imamo, se pravi en nov vstop, ampak ne takoj na začetku. Začenjamo na 30-ici, tako se spodob, Dennis Lloyd in Nevermind.

0: Shawn Mendes in malo živčen, nervous. Obljubil sem, da imamo danes en čist frišen komad in evo ga, prihaja na številki 28.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: 30.
3: Imagine Dragons, natural.

0: Lestvica najpismi tedna.
1: 30. Lestvica 30 najbolj popularnih pismi zadnjega tedna.

0: Calvin Harris in One Kiss, zdravanje Dua Lipa. 13. mesto pripada Clean Banditom in Demi Lovato, komadje pa solo.
1: 30. največkrat predvajanje.

0: Selena Gomez, Back to You, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, komad, tale, Back to You, je šel z 15. na 12. mesto. Se pravi gor v obratni smeri, z 10. na 11. mesto, pa Tiesto.
1: 30. 30.

Maluma, pa nekdo borel, Corazon, srček po domač povedan. Tole je bilo deveto prejšnjega, deseto mesto tega tedna. Marshmallow in Bastille s Happier na devetem, oni so šli pa dve mesti gor. 30.

0: Evo, zdaj smo pa res že med najboljšimi na lestvici najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Namreč tole je bilo šesto mesto, Jonas Blue, Jack and Jack, Rise, pa Maroon 5, Ariana Grande, Marshmallow, Maluma do desetega mesta. Cajt je zdaj le za petico.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.
0: Tale živbit, tole je komad Body, Loud Luxury, kot rečeno, petka.

0: Kaj ga vidi Imagine Dragons, Born to be Yours? Tole je bil pa komad, ki je bil prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Majo pa Imagine Dragons in nov vstop, edina novost na tokratni lestvici, njihov komad Natural je na 28. mestu. Ampak kje je že to? Nas zdaj le bolj zanima, kdo so prvi trije.
1: 30.
0: Na trojki, Robin Schulz, Oh Child.

0: Calvin Harris in Sam Smith, Promises, drugo mesto. Na tretjem Robin Schulz, na četrtem Kygo z Imagine Dragons in na petem Loud Luxury. Kdo je pa prvi, bo pa jasno vsak cajt.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: 30 in Žan Ferbeža.
0: Samo še vrh lestvice nas zanima, samo še prvo mesto. Dinoro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Prejšnji teden je zadeva spodrinila Kygo z Imagine Dragons in Born to be Yours na prvem mestu. In drugi teden zapored je isti komad na vrhu.
2: Dinoro. Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ko kajšne stare škovace.
1: Živo pej taku, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tistka če. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoju reku.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Я с Олей чисто правилен.
1: Гозна пустоловщина у новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

0: Radio 1 Štajerska.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
4: Kam po novega Opla ali na servis?
5: Na povlašeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
6: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
9: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
12: 3, 4, klik, klik, naventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Oleo Sport je prišel v Maribor.
14: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
13: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Pomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ega, Štajerca Mateveresija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane, dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
0: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
3: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
0: Preizkusite brezplačno.
4: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
5: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
6: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
7: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
0: Dermatološki studio Eden, Maribor.
6: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.

0: Gremo pogledat, kaj se kaj dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli danes. Ura je 8 in kar se vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24, jutri, ja, oblačno, padavine, tako da nič kaj dosti boljše ne bo. Trenutno Logatec 9 stopinj, Maribor 10, Brežice Ptuj 11, Lesce Semič Ljubljana 12, Portorož in Celje 13, Nova Gorica pa 14 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Desire, dobro jutro, živjo.
2: Dobro jutro, Igor, upam, da si se dobro pripeljal ceste z tvojih koncov.
0: V redu je bilo.
2: Kažejo zelo v redu za enkrat in upam, da tako ostane čim dlje časa na tole nedeljo. Sicer beležimo že krajši zastoj zaradi del na cesti Ljubljana-Medno v Mednem in pa povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Maribora. Je pa jutro idealen čas, da vas opozorimo tudi na nekatere prireditve po Sloveniji, zaradi katerih bo ohromljen promet. Torej, zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, potem naprej čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet tudi danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure zvečer, obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, ampak pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate o posebnostih na cestah na nič 80 22 55.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 3 minutke čez 8 ura, tole enka. Če ste pričakovali danes Nino Mačeta, moram povedati, da zbolela gospodična, tako da bo kmalu zopet z vami. Zdaj lepo počiva in čajček, limonada, to je to. Mi ga bomo pa, ajde, delali danes in se imeli fajn, a ne Zirep, jaz mislim, da bo top.
1: Jaz mislim, da bo kar dobro zvozila, a ne?
0: Ja,
1: pa še Blaž se nam pridružil v novicah.
0: Ja, Blaž novice. Tako da bo še kar lušno, bo še kar veselo. Mi gremo pa zdajle kmalu pogledati, no, kakšni so kaj dogodki danes, nekaj jih je. Še prej pa odlična glasba. Adel je z nami. Halo, Adel? Se slišva? Halo?

0: Ka-ching.
1: Simpatična Kanačanka. Shania Twain je bila z nami, 8:19 bo zdaj vsak trenutek ura, tole enka, živjo, gremo mi malo pogledat, kljub temu, da je nedelja, se nekaj dogodkov pa odvija danes. Če gremo na področje glasbe, Gregor Ravnik nastopa danes.

0: Ja, Gregi je zapel tudi včeraj, če se ne motim, ali predvčerajšnjem naši predsednici za rojstni dan, ko je lepo očivkal tisto krasno pesmico. No, Gregorja lahko vidite danes v živo v Ribnici, v urbanem centru ob 19. uri. Potem v Portorožu, v auditoriju Portorož danes ob 20. Simon Phillips in Protocol 6. Dvija se tudi 22. ptujski triatlon na Ptuju, začel se bo ob 10. Potem, tole bo pa, harmonike ob Blejskem jezeru na Bledu na jezerski promenadi ob 10. Če imate radi harmonike, le brž, tam bo žgalo na polno. Tisti, ki ne, pa hitro nekam drgam. In še tole, Wings for Life World Run na Ljubljanskem kongresnem trgu se začne vse skupaj ob 13. Malčka več o tem tudi tekom oddaje. Zdaj le pa prav k malu že Alex Warren in odlična Ordinary.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Radio 1. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my. My love, I take one look at you, you're taking me.

0: Popoln Grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Kar se vremena tiče, zdaj enkrat je še kar dobro, ampak naj bi se pa čez dan oblačilo, možne bodo plohe, pa potem tudi jutri oblačno s padavinami in tako naprej. Temperature danes še vseeno čez 20, od 20 do 24 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Pa šibamo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Dezire je z nami. Čau.
2: Čau. Zaenkrat vse mirno, brez večjih posebnosti, tudi zastojev še ni, oziroma so občasni na cestah, kjer potekajo cestna dela. Zelo strpno na teh območjih, da bo nedelja mirna. Vas pa opozarjamo na nekatere prireditve danes, ki bodo ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor, poslušajte relacijo. Štartajo iz Ljubljane, Šmartinska cesta, potem čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Potem imamo pa še eno prireditev in sicer ta bo ohromila promet danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure, zapora pa bo trajala do 8. ure zvečer. Obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, vendar pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot v tole nedeljo, naj mine mirno.

Danes je 10. maj in če kaj praznujete, čestitke pa vse najboljše. No, kdo bi praznoval danes in kdo praznuje tudi v nadaljevanju programa, ampak še prej se bomo pa mi lepo muski posvetili. Damjano David, ključni član skupine Måneskin, v solo vodah zdaj in kar nekaj časa že, in odlična Next Summer.

0: Ojla klapa živjo, 8.45 je ura, a danes je 10. maj. Zdaj, če kaj praznujete, čestitke, vse najboljše, lahko tudi kako SMS-ko pošljete, vam kaj zaželimo lepega, odpojemo kakšno vižo. Nič 5-1-300-300 se SMS številko upam, da poznate. Sicer pa danes, na 10. maj, ne, bi bilo veselo tudi pri Cankarjevih. Na današnji dan, pred 150 leti, se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik, pesnik Ivan Cankar. Na Vrhniki in Ljubljani v spomin dan danes pripravljajo taka celodnevna dogajanja, različne dogodke, tako da če ne veš, kam bi se dal danes, lej, mogoče te pa to pritegne, pa greš malo pogledat. Ja, sicer, zdaj le zjutraj, ne, si imamo skodelico kave, a se še spomnite tiste črtice skodelica kave? O mami, da se ne zavedamo, kaj imamo, žrtvovanja naših mam za nas in tako naprej. Ne. On se je tega zavedel prepozno. Nisem ji rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je spreletelo, zaskelelo me v srcu tako močno, da bi vzkriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti. Ja, tako je pol napisal, ampak je bilo prepozno. Mami nikoli ni rekel hvala za tisto skodelico kave. Ivan je umrl 11. decembra 1918, star pa je bil komaj da 42 let.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Sobota 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
2: Ja.
3: Ne.
1: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
7: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
8: Imate kovinske odpadke?
9: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
8: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
9: InPoint.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobro jutro, 9 ura.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opade z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Moški trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolarji torbe v kot vrgli že 5. junija, da bi izgubljeni

0: pouk nadokladili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a ni še nič odločeno.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Kar se vremena tiče, danes bo čez dan se začelo oblačiti, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme s padavinami. Trenutno pa desetka Kočevje, 11 stopinj Otočec, Maribor in Grad, 12 Ptuj, 13 Brežice, 14 Metlika in Ljubljana, 15 Portorož in Celje in pa 16 v Ajdovščini.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
2: Desire, dej povej, da imaš dobre novice. No?
5: Imam dobre novice. Bravo. Ni zastojev nobenih in ni nobenih večjih zapletov. Še vedno opozarjam samo na dve prireditvi, ki se danes dogajate na slovenskih cestah in bosta nekoliko ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob-Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj na Dunajsko cesto v Ljubljano. In pa še ena prireditev na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, zapora pa bo trajala do 8 ure zvečer, obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, ampak pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. In gremo še k radarskim kontrolam. Ena že opažena in naj poudarim, da je ta smotrna. Radar škatla čisto ta prava na primorski avtocesti A1 v delovni zapori v Postojni, kjer je omejitev 60 km na uro v proti Ljubljani. Ker je omenjen odsek ceste v zadnjem mesecu prizorišče številnih grdih nesreč, naj ne bo samo radarska škatla razlog za vožnjo. Po predpisani hitrosti dejte prijet volan v roke, nogo s plina in prevozite današnje ovire na cestnih deloviščih. Brez zapletov. Prosim, srečno.

Dobro jutro, lepo vas pozdravljamo. 9 in 4 minutke je ura, ko gremo na enki s Petrom Beach Projectom, oziroma Peter Beach je, če se notim. Hey Now je pesem, ki odpira tole uro. Pol pride Žan Serčič, pa legendarni Sting, Alvaro Soler in tako naprej. Vse do mal, se bomo spomnili tudi nazaj, kaj je kem minulem tednu bilo pri Denis Audi Čovu. Vse to v nadaljevanju na enki.

0: Alvaro Soler je bil z nami kon Kalma. 9.17 je dobro jutro na Enkiste. V Denis Audičovu so spraševali, kaj se vam je zgodilo na cesti, recimo kot mlademu vozniku. Laura se pritožuje, da morajo zdaj mladi se morajo zdaj mladi vozniki plačevati več za zavarovanje, ker so stare generacije kot mlade slabo vozile in zaradi teh starih pol zdaj mladi morajo plačevati več. Oh, grozno, a ne? Ja, dajmo slišati no zgodbe od jutranjiko, kako so oni vozili kot mladi vozniki.
1: Ko jaz sem prvi dan, da me zdrspelo, ki je bilo v klanc, mi je avto zlezel nazaj in sem se zaletel v rikvrcu trolo.
2: No,
1: ja, ampak nobenemu se neč poznal. Trola stara, moj jugostr, ki si vam prišel, to so bili trpežni avti, ne pa tako, kaj dom so. Vsaka praska se pozna, ja. Kihneš van ga, pa je že praska.
2: No, pa saj senzor je, ne, pa ustaljevanje v klanc.
1: Ja, Miha, imaš pa kaj? Ti si se pa v svojo lastno hišo zaletil.
3: Ja, v bistvu si se res malo zmetil.
1: Anja je pa presenetila trgovina, ne?
2: Tako je, Rikver, ja. Pač ta vzrata ogledala, to ni piskal, nič.
4: Miha zmedil.
3: Ja, meni zaradi zauga, no.
1: Ma zakaj pa je fotr postavil bajto tam, kaj ni treba?
3: Tore. Ne, fora je, da veš, perfekto, tu imaš ta, to čok za zauga, ti sploh
2: veš to. Ne vem, v bistvu, sploh
3: no, vidiš, takrat so bili avti teži za voze.
2: Ja, se verjamem.
3: To je prišlo naprej, veš, in kot mladega voznika me je presenetali.
2: Pa kot to nas očitno še zdaj zazdomuje, ne? Mislim, da moram verjeti, da zdaj moja generacija te neumne grehe plačuje, vidiš?
1: Ja, pač, ko je Lara.
2: Še plače mi ne dvignejo. To je Denis
5: Audičov, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, ne vem, kaj ste kaj vi doživeli kot mladi voznik. Jaz moram reči, da sem imel kar srečo, moram potrkati, kam v les, ne, v glavo. Ja, 1, 2, 3, au, da. 1, 2, 3, ko. Ja, upam, da tudi vam gre odlično od rok, tudi če ste mladi voznik oziroma voznica. Sicer pa ne zamudi Denis Audičova, v ponedeljek pride cene prevc in ko govorimo o ponedeljku, to je seveda že jutri. Mi pa se že ogrevamo za deželo junakov. V ponedeljek razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Tiste nevidne junake.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
15: Hala Tivoli, 19. oktober.
14: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
16: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
14: Vstopnice na eventim.si.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.

0: Pink je bila tole, Just Like Fire, pol 10 ura, in mi bomo zdaj le malo pogledali, kaj se kaj dogaja na cestah, pa seveda kakšno vreme bomo imeli. Zdaj, ja, kar se vremena tiče, ni najbolj obetavno, čez dan se bo oblačilo, možne bodo plohe. Temperature danes od 20 do 24 stopinj, tudi jutri ne bo zdaj ne vem koliko sonca, bodo sončno obdobje, bo pa tudi oblačno s padavinami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še mi, kaj se kaj dogaja na naših cestah. Dezire je z nami. Živjo, Dezire.
2: Lepo zdrav na ceste, kjer ste danes zjutraj zelo pridni in promet poteka zato tekoče, brez večjih posebnosti. Držim pesti, da tako ostane tudi čez dan in bodite pozorni tudi, ker je kar nekaj prireditev oziroma dve zelo veliki. Wings for Life danes tečejo, 1 urne popolne zapore pa bodo od 13. do 18. ure. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev je tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, trajala bo do 8 ure zvečer, obvoz pa je urejen. Tudi brez vinjete po avtocesti, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Pojdimo k radarskih kontrolam, tlele pa hvala, ker ste že kar aktivni. Silberlingo je na Vrhovem pri Radečah, previdno tam v obe smeri. Policista sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Slovengradec Kotlje, tudi tam previdno. In pa radar škatla čisto ta prava tokrat na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj to ne bo edini razlog, da vozite v delovišču, tako kot pravijo prometni znaki. Pa srečno!

Tako je Desire rekla, pa srečno na poti, to vam želim tudi jaz. Mogoče pa, no, dajmo skupaj se potruditi, da bo tale dan minil brez prometnih nesreč. To bi bilo zdaj v zadnjem času, pa že kar redkost. Ampak imamo mi to, Slovenci, zmoremo, a ne? Previdno na cestah. Kamrat je zdaj na vrsti, Be Mine, potem pa še k enemu rojstno dnevnežu ena legenda je bila rojena na današnji dan. Tudi kakšno njihovo zavrtitev.

0: Bruno Mars, I Just Might, 15. manjka do 10. Danes je 10. maj in na današnji dan pred 66 leti se je rodil irski pevec Paul Hewson. Zdaj, kdo je to, ne? To so ga starši bolj poznali, pa so ga klicali Paul, pet sem, kosilo je na mizi. Med prijatelji in oboževalci pa je bolj znan kot Bono, frontman skupine U2. YouTube pozna cel svet, so eni najbolje prodajanih glasbenikov na svetu, prodali so več kot 170 milijonov albumov, v karieri pa so poleg številnih drugih priznanj prejeli kar 22 Grammyjev, to pa res ni lahko. Poleg glasbene kariere je tudi velik dobrodelnež in se zadnjih nekaj let veliko ukvarja z dobrodelnostjo, je taka prava moška verzija Matere Tereze. Mi bomo pa slišali eno tako lušno, se mi zdi, da prav paše za nedeljo tole. Beautiful day, YouTube. Vse najboljše Bono, YouTube je pa zelo, zelo kmalo na enki.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilej in žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
12: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 ura, lepo pozdravljeni.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal na tleh. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric.

0: Pljunica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Kar se vremena tiče, čez dan se bo oblačilo, temperature bodo od 20 do 24 stopinj, možne pa bodo tudi plohe. Jutri nas čaka oblačno vreme in padavine. Trenutno kar prijetnih 19 stopinj v Ankaranu, 17 Cemič, 16 Ljubljana in Celje, pa pri 15 Čatež, 13 Kočevje, Maribor, Pesnica, Radenci pa 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na cestah. Dezire, izvoli.
5: Lep pozdrav, prav vesela, mirno sporočam, da ni nobenih posebnosti. Vas pa opozarjamo na nekatera cestna dela, ki povzročajo zapore celo. Zaradi del promet poteka samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do jutri zjutraj do 4. ure bo to trajalo. Na primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Še opozorilo na prireditev Wings of Life. Enourne popolne zapore bodo danes med 13. in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta v Ljubljani, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Radarski kontroli čakata vas. Silberlingo na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri. Policista pa sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Sloven Gradec Kotlje. Srečno vožnjo!
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, lepo zdrav, dobro jutro ali pa že dober dan, se je že 4:10 v tele nedeli z Lukasom Grahamom, nadaljujemo 7 years, odpira tole uro, prav kmalu pa do zjutranje kronike. Kje bodo kroniki, s čim se bodo obadali, to izveste po treh.

0: Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
2: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravljeni.
3: Zdravljeni, ja. Mislim, to je super. Ja. Dobili smo nov modern zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Mm-hmm. Ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Yeah. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
2: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se že ve?
3: Ja, za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje. Aha. In da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
2: Ja, elita, ne?
3: Ja, upam. Ne.
2: No, slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
3: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledat, malo potipat, a ne, recimo, da je malo cincev. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
2: Ja,
3: sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stranžice, a ne, tudi, ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, a ne, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je o Boško tudi nisem slišal nad slavga.
2: Ne vem
3: pa, kako je s Hildo, ne, a je podpisal sala za Delamaris.
2: Ne, pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
3: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, jasno.
2: Bo Trump spet odprl Alcatraz, ne?
3: Ja.
2: Bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
3: Ja, to bomo videli, ne? Mislim, mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šutarjo procesa, ne. Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez zoom. Da ne morem ben pelat, ne. Jaz upam, da mu uspe prideti k nam v ekipo, ne. Res pa je, da šoferjev pa res ni, ne. Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev, veste. Imamo fantek, znajo v kombi stačeti tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo, a ne. Ampak za naš dnar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do kapije s šajtrgo ne zapele, a ne. Tako je.
2: Ja, dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo, ki nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne.
3: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo, a ne. Upam, da vse uspemo prvabiti noter.
2: Ja, tako, hvala. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, Klivec mama, veste?
4: Ja sem Klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Treb.

0: Popoln Grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Glede vremena, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe. Temperatura 20 do 24 stopinj. Tudi jutri nas čaka bolj oblačno in s padavinami.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Ja, in tu je tudi Desiree, da vam pomaga, kaj se kaj dogaja na cestah, kje in zakaj.
1: Na cestah je tako mirno, da so šle še živalce pogledati, kaj se dogaja.
0: Okay.
1: In sicer previdno na dolenski avtocesti v smeri Obrežja, žival na cestišču ovira promet med Trebnjim in Mirno Pečjo. Da ne pride seveda do naleta in kakšnih nevšečnosti. Sicer pa poglejmo še radarske kontrole in sicer imamo dve. V Šentjurju pri kmetijski šoli smer Rogaška Slatina, škatla radarska pa vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. Hvala, ker nas obveščate. Nič 80 22 55.

Lepo zdrav, živijo, 10.31 je bila urca, tole enka, ko s Taylor Swift nadaljujemo. Legendarna Taylor bo zdaj le odpela pesem Opalite, potem prav kmalu, po štirih, dajmo reč, no, pa o teku, dobrodelni tek Wings for Life se danes bo zgodil ob 13. uri v Ljubljani. Še kaj več pa kmalu izveste.

Živjo, tole pa že 15 do 11, pa čas pa kršiva danes, a ne? Sicer bo danes kar zanimivo v Ljubljani in okolici, gostila bo Ljubljana namreč enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugim sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno. Pol ure zatem začnejo usklajeno im slediti zasledovalna vozila in potem jih dejansko ta štart lovi in jih s tem izloči, če jih štart ulovi. Tako. Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici v smeri Bežigrada, Šiške pa pol okol Rožnika nazaj proti centru. Tekače na to pot pelje preko Domžal, Šmarce in Kamnika. Za najustrajnejše se bo pot potem nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam. V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev. Evo, tako da, če greš na ta tek, seveda ti želim srečno in uspešno, najti tale cilj čim kasneje ujame.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плаћате ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
7: Kam po novega Opla ali na servis?
8: Na povlaščeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
9: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.

0: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
1: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
2: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
3: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
4: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
5: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
7: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
8: Radio 1 Štajerska.

0: Velika Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dobar dan, 11 je.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo, trupla umrlih in njihova prtljaga ostajajo na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva, naj pokažejo človek. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog, vse više stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva delo približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in si hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
3: Se borite z glivicami na nohtih?

0: Не обупайте! Бимофін – здравільний лак за нохте. Бимофін – да нохт боліт, інфін. Бимофін. Предупорабо натанчно приберіте на воділо. Отвіганю і нежеленіх учінків се посвятуйте здравніком алі фармацеутом.
1: No, kar se pa vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, jutri bo oblačno s padavinami, temperatura od 20 do 24 stopin pa danes. Trenutno 14 Hoče, 15 Maribor, 16 Bohinj in Dolinske Toplice, 17 Krško, Vrhnika Ljubljana, 18 Velenje, 19 Metlika, pol pa 20 Izola in pa 21 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Pa dajmo pogledat, če kaj se dogaja na naših cestah. Dezire, živjo.
4: A veš, kje je še bolj jasno, Igor, kot na nebu?
1: Na cestah?
4: Je, danes je.
1: Ok.
4: Dobre informacije. Danes vse mirno na slovenskih cestah, vsaj za enkrat je tako. In izkoristite pač tole, da so ceste za enkrat še suhe, ker popoldne ne bo povsod več tako. Sicer pa opozorilo, zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramljen Slovenske Konice, zaprtje izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do jutri zjutraj do 4. ure bo tako, in pa Primorska avtocesta priključek Divača zaprt iz vseh smeri danes do 10. ure zvečer. Opozorilo tudi za prireditev Wings for Life, danes bodo enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Na relaciji Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Hrastniku na Petrolu, previdno v obe smeri, pa v Šentjurju pri kmetijski šoli, smer Rogaška, in pa radarska škatla, tokrat prava, na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni, smer Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno, varno do cilja in naj tale nedelja mine tako mirno, kot je tole jutro na cestah.

Lep pozdrav, 5 minutke čez 11, tole je enka, kar poslušate in mi gremo naprej s Tokcem in Majo Kevc 200 let. Ja, zdaj se tudi bliža festival Pivo in cvetje, Laško Pivo in cvetje, tako da bo še kar pestro tole poletje, nekaj znanih tudi glavnih bendov, kar bo super. Recimo Parni Valjak, pa Šankrok itak ne bodo manjkali, mi dva bodo tam, kar se že zelo veselim in tako naprej. No, David Guetta, Teddy Swims, Stone the Night prihajajo Gone Gone Gone, pa še kakšna legendarna, potem pa do enega legendarnega glasbenika, odličnega kitarista, ki je imel pred kratkim koncert, ki se pa ni končal do konca. Kaj je bilo, zakaj ga ni končal, to pa čez nekaj minut.

0: Rickston, Me and My Broken Heart. Lepo pozdravljeni na Enki. Gremo se mi vrniti nazaj v leto 1974, ko je legendarni kitarist Eric Clapton posnel tole pesem. I Shot the Sheriff. To je v bistvu priredba pesmi Boba Marleya, ki jo je uvrstil na album 461 Ocean Boulevard. No, Clapton sicer sploh ni hotel posnete pesmi, še manje uvrstiti na album. Ampak je, kako ironično, ta skladba postala in ostala njegov edini številka ena hit, ki mu je uspel na ameriški uradni lestvici. No, sicer pa je, če že govorimo o Claptonu, dva dni nazaj predčasno prekinil svoj nastop v Španiji. Kaj je bilo? 20 let ni tam nastopal, pol je prišel v Španijo, hotel nastopi tam in polni areni pred 15 tisoč obiskovalci je odigral še klasiko Cocaine. No, potem pa je 81-letnik šel mačkan se spočita, ne, odpravljal se proti zaodarju v pričakovanju dodatka in v tem je iz množice priletela vinilna plošča in ga zadela v prsi. V jezi, sicer mu nač ni bilo, ne, je namignil spremljevalni ekipi, naj gre do zodra in da je veselja konec. No, kaj je potem tista množica pa naredila tistemu metalcu vinilke, pa niso sporočili. Mi pa kmalo slišmo. I Shot the Sheriff, Nike.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Bruno z Marsa, Count on me. Po 12. ura, kar se vremena tiče, danes čez dan se bo oblačilo, možne bodo tudi plohe, ponekod tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, temperatura 20 do 24 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno vreme s padavinami, kot pritiče ponedeljku.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Zdaj pa mahnimo še malo na ceste, pogledati, kaj se kaj tam dogaja. Desire ve točno, kaj se tam dogaja.
3: Tako je, mirna situacija na cestah, vsaj v temle nedeljskem jutru. Sicer bodite previdni, če se odpravljate na pot. Danes bo potekala prireditev Tek Wings for Life. Enourne zapore, popolne bodo med 13. in 18. uro. Na relaciji od Ljubljane, Šmartinske ceste pa mimo Šentjakoba, Domžal, Kamnika, Most, Vodic, Brnika, Smednika in Ljubljana, Dunajska cesta. Pa pojdimo k radarskim kontrolam, imamo jih kar nekaj oziroma tri v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, pa v Hrastniku na Petrolu, previdno tam v Besmeri in pa radar tudi na Gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri. Previdno, nogo splina, da boste na cilju pravočasno. Srečno!

Ela, Žujo, krasen dan, 11.32 je ura, mi se ne damo, gremo z odlično glasbo naprej, čeprav mečkan se oblači, no, ampak ja, bomo tudi to zdržali, se nismo iz cukra pravi, ne. Glockenbach in Tom Walker sta zdaj na vrsti in pesem Home, legende 80-ih, Eurythmics prihajajo, pa Ed Sheeran bo z nami in pa seveda Jan Plestenjak. Vse to v nadaljevanju, potem gremo pa do papeža in njegovih težav z njegovo banko. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Ja, Jan Plestenjak bi šel na polno, mi pa gremo do papeža. Uradniki so lahko zelo nevoljni, pa taki togi, a ne? Zanima jih le, kdaj se bo končala služba, v kateri plačni razred lahko napredujejo in kdo bo naslednji skuhal kavico. No, z eno uradnico, ki je očitno vajena vseh možnih izgovorov, se je po telefonu srečal tudi papež Leon XIV. Po lanski izvolitvi za poglavarja rimsko-katoliške cerkve je imel tip kar dost težav pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. No, je poklical, no, tole banko njegovo, po telefonu je uslužbenki rekel: "Gospa, zdaj živim v Vatikanu, ker sem papež." Ja, halo? Ne, ni šlo. Bančna uslužbenka je prekinila povezavo, ker pač mislila, da je nekdo zafrkava. V bistvu razumimo, ne? Kaj bi storili vi, če bi vas poklical papež, ne? Ja. Mene je dejansko večkrat poklical papež. Čist res. Ja. Kolega, se tako piše.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, ne? Tudi, ko so tukaj končali.
3: Yeah.
2: Ivan je spet šef vlade, ne?
3: Yeah.
2: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nic slabega.
3: Ja, ne vem.
2: Ne vem pa, kako je s Hildo, ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
3: Ne, pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
2: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata ta široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, Klivec imam, veste?
2: Ja sem Klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Štajerska.
7: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
9: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Ja.
0: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak. Imate kovinske odpadke?
14: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
12: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
14: InPoint.si.

0: Miley Cyrus je bila tole, End of the World, nekaj malega manjka do 12. Po novicah Rumeno in cestah nas čakajo pa tile fantje. Poglej mi, Katrina, me sploh rada imaš. Joker Out, ki te vabijo tudi na karneval, ki bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, mi pa že kome čakamo na vstopnice na Event Team. Tako da zdele, pa kome čakamo na sveže novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan in dobar tek!
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno euro 60 za liter bencina in okoli euro 67 za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so tak tudi napovedi cen.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Kar se vremena tiče, ja, čez dan se bo pooblačilo, tam, kjer še ni oblakov, še pridejo, brez skrbi, možne bodo tudi plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj danes, jutri kakšno stopinjo manj, bo pa oblačno s padavinami. Trenutno pri 16. Maribor, pa 17 Jesenice, Vrhnika, Šmariške Toplice, Krško, Ljubljana 18, Poljčane 19, Metlika, Izola, Polzela 20, Nova Gorica 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, gremo mi še pogledat, kaj se dogaja na cestah. V bistvu imamo vse podatke zbrane Deziri.
6: Poleg tebe, ja, dragi Igor, so najbolj radovedne živalce danes na cesti.
0: A, jih je veliko, a ne?
6: Preveč miruje na cesti in si grejo kar ogledovati. Tokrat Dolenjsko avtocesto pred Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, oviran je promet zaradi živali, bodite previdni, da jo ne povozite. Sicer pa bodite previdni danes tudi

0: Martina Tekače, Wings for Life, prireditev, ki se bo začela ob 13. v Ljubljani na Šmartinski cesti. Trajala bo do 18. ure, trasa pa popolne zapore enourne bodo. Med Šmartinsko, Šentjakobom, Domžalami, Kamnikom, Mostami, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Je pa tudi nekaj radarskih kontrol in sicer v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku v tem trenutku, pa radar tudi na Gorenjski avtocesti, A2 na nadvozu pri Vrbi, merijo pazite v obe smeri in pa policijska kontrola, dobro so skriti v Grmovju, pravi poslušalka v Prigorici pri Novi Svetličarni relacija Ribnica Kočevje. Srečno, varno in hvala, ker ste z nami tako aktivni na nič 80 22 55.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, mi gremo pa naprej. Tudi ob 12. Če ste pri nedeljskem kosilu, dober tek in gremo mi z odlično glasbo, da vam bo še bolj teknilo. Hunter X Golden, potem Eros Ramazzotti, ki je pred kakšnim kaj, dvema tednoma, tu nekje razgrel močno areno v Zagrebu, no pa tudi Joker Out ne bodo manjkali prejle omenjeni, Carpe Diem, karneval se bo odvil junija 20. v Ljubljani, tako da tudi to bo noro. Pa še kakšna pesem, potem se pa vrnemo k enim legendam, ki so na današnji dan prišle na prvo mesto singles v Združenih državah Amerike. Bomo malo pogledali, kaj se je kje rolal pa v 80-ih, ko je bila moda drugačna, ko so bile frizure drugačne, ko je bil svet drugačen.

0: Robbie Williams in Phil na Enki, ja, ta Robi je pa res en tak showman, če ste ga videli kdaj v živo, pol veste, o čem govorim. Jaz sem ga gledal par let nazaj, bil prvi koncert moj v Arenski Puli, v Puljski Areni, to bo bolj prav. Ja, fantastično vzdušje, fantastičen ambijent in seveda fantastičen izvajalec, res en top koncertov. Mi pa se zdaj od Robija selimo v 80-ta. Mečkem pogledati, kaj se je vrtelo po klubih, po diskotekah v tem času, nekaj v sredini 80-ih, recimo v Superliju, Turistu, Palmi, Fleku, Tivoliju. Na današnji dan 86-ga je bil na prvem mestu v Ameriki in v Veliki Britaniji tale hit. Pet Shop Boysi so rasturali in pesem West End Girls. To je bila njihova prva številka ena pesem na svetovnih lestvicah in jaz mislim, da je pa edin prav čas, da si tole nedeljo prvošmo en tak hit iz 80-ih in zavrtim tole West End Girls. Kmalu!
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Popoun Grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: A če bomo malo pogledati vreme, ceste, seveda ne. Danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, ponekod že pada kak malo dežja, tako da se bo pa širilo tole po Sloveniji. Jutri nas čaka oblačno s padavinami, današnje temperature se pa gibljajo trenutno nekje od 16 do 22 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, zdaj, če vreme ni ravno idealno, je pa mogoče na cestah kaj boljše. Dezire?
3: Na cestah je odlično, edino bodite pozorni na tekače. Čez pol ure štartajo s prireditvijo Wings for Life. Na Šmartinski cesti v Ljubljani se bo vse skupaj začelo, trajalo bo do 18. ure. Previdno trasa poteka potem naprej Šmartinske čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, bodo pa na tej trasi enourne popolne zapore. Prireditev je ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice, pri prilipah cesta je zaprta in trajalo bo do 20. ure, obvoz pa imate urejen preko avtoceste tudi brez vinjete, vendar pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Imamo tudi radarske kontrole in sicer sta oziroma je. Na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi smer Vojnik, policijska kontrola pa dobro skrita v Grmovju, v Prigorici pri Novi cvetličarni relacija Ribnica-Kočevje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas danes res pridno obveščate. Srečno!

Živijo v nadaljevanju na Enki, seveda obilica glasbe, potem pa večkrat se spomnimo, kaj so kaj počeli naši jutraniki, Denis Audič Show. Kar se tiče alkohola oziroma brez alkohola, o Lari se bo tudi šlo, no? Kaj je Lara rekla, kaj pravi, kaj si je zadala in tako naprej. Vse to pa zelo, zelo kmalu.

0: Ale Farben so bili tole, Baby Goodbye. 15 jih manjka do enih, ko gremo do tvoje najljubše jutranje zabave z Denisa Avdićova, ki se je vrnila z dopusta v minulem vikendu, oziroma v minulem tednu, ne, ali pa v tem tednu, ja, se smo še v istem tednu. In Avdić je zasledil na Larinih storijih, da je imela kar malo težave z alkoholom oziroma z mačkom. No, pol je pa prišla do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je pol premislila in uganete, kdo si ni premislil.
1: Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
2: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. Ne vem, če si poslušal.
1: Ne veš, dokar ne probaš.
2: Ne. Veš, ta mesec pa res
1: da moram. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
2: Ne.
1: In bo imela eno prijateljico, ki tudi
2: delate.
1: Ne bo pila, a ne?
2: Če imam rojstni dan ta mesec.
3: Sej za to. Ja, 25.
1: Ja. Sej za to. In res cenimo to žrtvo, ker naslednji požer alkohola bo šele 3. junija.
2: Ne.
1: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami, če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to, že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Res. Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo in se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Sicer pa, se veš, jutri je ponedeljek, ne? In tudi Denis Avdićov od 5. dalje. Jutri pride Cene Prevci in mi se že ogrevamo za deželo junakov. Jutri razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Kateri so tisti nevidni junaki?

0: dobrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejem žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga. Poleo Sport je prišel v Maribor.
4: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
3: Poleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dobar dan, ena ura.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojama. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica e-skiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik e-skiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z e-skiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovico pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz Križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Na to se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za novi spruh pa naj ne bi bilo. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim otisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanja z letali.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, sicer pa je še delno jasno, možne so plohe, temperature danes so 20 do 24 stopinj. Kar se pa jutrišnjega dne tiče, pa oblačno in padavine. Pri 17 trenutno Maribor, 19 Izola in Slovenska Bistrica, 20 Radovljica, Ljubljana, Vrhnika, Brežice, 21 Štore, 22 Semič in 22 tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
1: In gremo mi pogledat, kaj se dogaja na cestah. Dezire, kaj novega?
5: Ja, tekači, krenili so.
1: Dobro, dobro, lepo je vidno, ne? Da ne bojo dobiti krila. Ja.
5: Takoj. Ja, no, ja, imajo krila te tekači. Vse so Wings for Life.
1: Ja, ampak ti z pogona, veš, ne? Veš, o čem govorim. Ne?
5: Vem, o čem govoriš, tako da ja, prav ima, Igor, bodite zelo previdni. Tekači so krenili iz Šmartinske proti Šentjakobu, Domžalam, Kamniku, Mostam, Vodicam, Brniku, Smedniku, in potem nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto prihajajo vse kraje, kjer sem jih naštela. Bodite previdni, ker bodo

0: popovne enourne zapore, trajale bodo vse tja do 18. ure popovdne. In to je tudi osrednji dogodek današnji, kar se cest tiče, ker drugače so normalno prevozne brez večjih posebnosti vsaj za enkrat, dokler se v prometne informacije ne vključiš ti, Igor, seveda.
1: Zdajle se bom vključil, lej zdaj to. Čaki. Aha, dej, klikni mi tam radar.
0: Aja, evo ga.
1: Hvala ti, bravo. Ja, ravno kar na nič 5-1-300-300, ena SMS-ka na cesti Domžale, Nove Jarše, takoj za mostom čez Pšato so dobro skriti. Evo, tako da imamo še.
0: Po moje stražijo že zaradi tega, ker prihajajo tele leteči tekači čez Domžale, prav kar, ker so štartali na Šmartinski. Mislim, da tisti najhitrejši bodo zelo hitro v Domžalah. Imamo pa res še eno radarsko kontrolo tudi na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojnika. Srečno vožnjo.
1: In hvala za vsa obvestila.

Ja, maj je tukaj in bliža se tudi morje, kopanje, uživanje in pa sezona parkiranja v morju. Ta se je že otvorila tudi, ne? Kdo jo je odprl, kaj se je zgodilo, to vam pa izdam po štiri.

0: Jax Jones in the Wiz, Never Be Lonely, žujo. Sezona parkiranja v morju, ki jo vsako leto, vsaj jaz kar dost zvesto spremljam, se je uradno začela. Bravo. Zato so pa poskrbeli kar hrvaški policisti. V Senju je en policist parkiral, pozabil je zategniti ročno, on je šel po denar, v bankomat je skočil, avto pa se je odpeljal v morje. Tam se je nekaj časa namakal, pol so ga pa dvignili na suho. Se mi zdi, da če bi jaz bil tam in šel, bi policaju zaklical, bi rekel, oprostite, gospod policaj, ampak tukaj je pa prepovedano parkirati.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Dajmo mi malo pogledati vremensko, pa seveda tudi, kaj se dogaja na cesta. Kar se vremenskega tiče pregleda, v bistvu ja, čez dan se bo vse bolj oblačilo, potem bodo možne plohe, tu pa tam tudi kakšna nevihta. Temperature, ki nas danes spremljajo, so nekje od 19 do 23 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno s padavinami, tudi malo manj stopinj bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: In gremo še na ceste, Desire, živjo. Evo še zadnjič preden, jo, mahneš domov.
3: Tako je in upam, da dobim prosto cesto, ker prav na trasi...
0: Točno, ti si tam nekje, ne?
3: Tako, na cesti, kjer bo potekala prireditev oziroma že poteka, je trasa prireditve Wings for Life, tako da res
0: ja,
3: upam,
0: lej,
3: da
0: pride. Se jim boš pa pridružila? Jaz sem tudi tukaj na Ljubljanskem maratonu enkrat tekel. Z laptopom pa z vsem sem mogel preteči en del, da sem lahko prišel do službe. To je še bo takrat, ko se po stegnah laufal.
3: Sem jaz še nisem potem, da bi tekla.
0: In sem tekel s tistim oblečen, hlače vse, a veš, in lepo.
3: Ok. Pojdimo na ceste. Deva se skoncentrirati na ceste. Za enkrat na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Celju oviran promet, predmet tam ovira promet in tudi en predmet na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Pojdiva zdaj pa k tekačem. Jaz vam lahko obljubim, da se jim ne bom pridružila, da še dodatno ne zaviram kakšnega prometa.
0: No, lej,
3: ne
0: za roke gre.
3: Ampak med 13. in 18. uro začelo se je torej pred pol ure na Šmartinski v Ljubljani. Zdaj pa tečejo Češantjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Zaključek ob 18. uri. Vmes na tej trasi bodo tudi enourne popolne zapore in najverjetneje tudi veliko policistov, ki bodo čuvali tudi obstranske ceste, zato vozite previdno in po predpisih. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer škatla, tokrat realna, opažena na Primorski avtocesti A1 v delovni zapori pri Postojni v smeri Ljubljane, omejitev tam 60 km na uro. Popoldansko prometno krmilo prepuščam sodelavcu Igorju Kukovcu.
0: Le kdo bi to lahko bil?
3: Srečno.

Ja, vsem, ki tečete, naj vas cilj čim kasneje ulovi, ne? Zdaj za tiste, da moste misliti, da sem zlob, ne. V bistvu tukaj gre tako, da cilj potem tiste ta zadnje lovi, ne? In morate prehiteti ta cilj. Zdaj enkrat vas bodo ujeli, ampak jaz upam, da bo čim kasneje, ne. Pa veliko užitkov seveda ob teku. Somber pa Undress, če nas mogoče med tekom poslušate. Tale je taka definitivna ena lušna, da vas mečkan spodbudi še k bolj divjemu teku. In gremo, 13.32 je ura, tole je enka, jaz upam, da ste krasno v tejle nedeli. Pol pa še rigar, tudi Kenny Loggins pride s Footloose, to vas čaka kmalu.

0: Nina Pušlar, naša družba, zdaj si upam. 15-ih manjka do 14-ih, mi pa se že pripravljamo in odštevamo do dežele junakov. Jutri pride v Denis Audi Show zjutraj Cene Prevc, ki stopa v čevlje Mihe Deželaka. Zato ne zamudit Denis Audi Showa, ker bomo zacementirali datume akcije in govorili o nevidnih junakih.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Samo včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili v ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila. Največja napaka. To je
4: Denis Audi Show. Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Evo, tako, jutri zjutraj bo torej dan D, ne? Že od petih dali Denis Audi Show s tabo samo na Enki. Zdajle pa šivamo z Dandy Warhol zelo kmalu. Bohemian Like You, na Enki slišiš.
5: Večer se šele začenja.
6: In midva sva že tu.
7: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
8: Pokrovitelj.
9: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Radio 1 Štajerska.
11: Pomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
12: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 11. maj 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Jakobski dol 1 med 11. in 14. uro. Krajnčičeva ulica med 9.30 in 10.30 uro. Gradišče Kozjak 3 med 8.30 in 13.30 uro. Zimica 3 med 8.30 in 13.45 uro. Cafova ulica med 7.30 in 9. uro. Za Kalvarijo med 12. in 13.30 uro. Pintovec 2 med 8. in 12. uro. Kapla Vas med 16. in 18. uro. Na območju enote Slovenska Bistrica. Rače 1 med 7.45 in 8.15 uro. Brunšvik med 9. in 13. uro. Bukova Gora 1, Bukova Gora 2, Bukova Gora 3 med 7.30 in 15. uro. Padeški vrh, Rošnja 3 med 8. in 14. uro. Gorenje Bah, Planina 1, Planina 2, Planina 3, Gorenje Mah 2 med 12 in 14 uro. MHE 942 med 8 in 12 uro. Na območju enote Gornja Radgona. Bunčani med 9.30 in 10.30 uro. Zgornja Velka 2 med 8 in 13.30 uro. Varda 1 med 9 in 11 uro. Zasadi 1 med 8 in 9 uro. Rogoznica med 8 in 14 uro. Dobrava med 11.30 in 12.30 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
13: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
14: Kampo novega Opla ali na servis?
15: Na povlašeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
16: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
3: Ega, Štajerce imate varisija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
8: Ja, ja, ja, ja.
17: Ne, ne, ne, ne.
8: Si, si, si, si.
18: Dve.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
20: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
21: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
22: Radijska mreža Radio 1.

0: Omi in komad Chill Reader je tole, ste na Radio 1, Ernest sem z vami tole nedeljsko popovdne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše glasbene predloge. Tale je to zadan. Simona je predlagala Mr. Sexo Beat, slišmo ga čez par minut, ostanite v naši družbi.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jih prijeli februarja predlani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja, tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Od jutra jih je bilo vsaj 150 s tremi žrtvami. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ponekod, če imate nekaj sončnih žarkov, pred nami pa je žal vremensko poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes pa od 20 do 24 stopinj. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod bomo imeli pa tudi neke jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Temperature ob dveh pa takole: Slovenj Gradec 18, Izola 19 stopinj, Maribor okroglih 20, Ptuj 21, Novo mesto 22, Semič pa pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Igor, nedelja je, imamo kakšne težave na cestah?
7: Lep pozdrav, ja, nedelja je in zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Sicer zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tam je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta ostaja tudi Vipavska cesta H4, hitra cesta, v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želim na vaši poti.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Dobar dan in eno lepo nedeljo vsem skupaj in draga družba, res ste dobrodošli, da na nič 5-1-300-300 napišete, kateri komadi vam pašejo danes. Zdravim, dopište, ali ste frej, ali ste mogoče na šihtu, ali bote kaj dobrega skuhali. In pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi.

Please, in every breath you take, ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in Peter je na nič 5-1-300-300 predlago pevca, ki ga bomo kmalo slišali in videli pri naših sosedih. Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Italiji v Milanu in on se včasih na koncertih usede za bobne in dobesedno trga sceno. Izjemen pevc in obenem tudi hud bobnar Bruno Mars, zdaj ga slišimo v komadu I Just Might.

0: En ni še komad nedeljo. Almost lover. Dobar dan, Ernest Kramer, sem z vami in draga družba, če ste si danes mogoče rekli, joj, zvečer bi pa tok pasal nekam it, pa nimate ideje kam, mam rešitev. Danes greste lepo na lušen koncert od Gregorja Ravnika. On je zmagovalc Melodiji Morja in Sonca iz leta 2023. Koncert se začne ob 7. zvečer v Ribanci v urbanem centru. Lušen pa bo tudi drug vikend. Flirti špilajo v soboto v Celju v Pišek baru, kjer se bo zgodil žur leta. In flirti ne bodo sami, še tale pevc bo zraven. Vili Resnik bo zraven zapel, se prav sobota, Pišek bar v Celju, žur leta. Če pa ste ljubitelji avtomobilskih dogodkov, v soboto in nedeljo je vrhunski dogodek na celjskem sejmu. Automotor show bo v Celju, videli bomo od Ferrarijev, Porsche, Roko Stanšek, ti si organizator. Kaj so tri stvari, zaradi katerih se res plača prideti na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi sam enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragulije na skakalencah.
0: Vrhunsko.
1: Pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da, razlogov je res ogromen, za kva si splača prijeti.
0: Ej, mene si prepričal, sobota in nedelja Automotor Show na celjskem sejmu, se vidimo. Še več dogodkov za prihodni vikend bomo sred tedna objavili na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabite iti pogledat.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Pozdravje v to samo, polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Ležim na kauču, berem knjigo in res bi rada slišala eno nežno skladbo. Lep pozdrav, Mateja. Mateja, jaz upam, da je bil tale komad dost nežen. Če imaš pa tudi ti, ki zdaj to poslušaš, kakšen glasbeni predlog, pa nič 5-1, 300-300. Žan Serčič se pripravlja na letošnjo turnejo po Sloveniji, štartajo 29. maja na gradu Brežice, če pa ostanete na en, ki ga slište čez par minut.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, zvečer lahko nastane tudi kršna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bo tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17, pa tja do največ 22 stopinj. Noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo potem postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa prireditva Wings for Life danes do 18. na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Brnik-Ljubljana-Dunajska cesta, bo ta prireditev in seveda tudi zapore. Tako da previdno tam in spremljate prometno signalizacijo in reditelje, ki so tam. Srečno pot.
0: Pa ne prehiter teč, da vas kakšen radar ne grabe.
3: Da ne bo kak radar.
0: Dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami, ura je točno pol treh in jaz sem videl, da je Lara Tošič zadnjič nekaj objavila na socialnih omrežjih in nekdo izmed vas ji je pisal.
4: Zabir, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: In tole je bil odgovor od Denisa.
5: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
0: Kakšno idejo je dobil Denis in kaj se dogaja pri naši jutranji ekipi, pogledamo po štirih, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Niko Santos in All Time High, tole Stena Enki, dobr dan, Ernest sem z vami in ta teden se je naša jutranja ekipa vrnila iz dopusta. In Audič je opazil na Larinih storijih, da je imela težave z alkoholom oziroma z mačkom in Lara je prišla do ideje, da bi 30 dni zdržala brez alkohola.
1: Zabiš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: Valjda, da je Denis dobil idejo.
2: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
1: Ne, skaj. Joj, a veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
2: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz to moj idejo.
1: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
2: Ja,
1: ne
2: morate
1: mi tega.
2: Bomo pa tretjega praznovali, ne?
1: Ne.
2: Ja, kdaj si stara 25?
1: 25. maja. No, kaj se gremo do 25. maja? Ampak vemo se med tednom, ne?
2: En teden kasneje, ne?
1: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, popa med vikendi pa drga.
2: Že si rekla,
1: zuna veselice začenja.
2: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
1: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
2: Oktober.
1: Ne mogla
2: mi dobro. Si bom zapomnil tudi nekaj dem za oktober, da ti namo.
1: Jaz sem vam prinesla pasjonke, suhe.
2: Aha, no vidiš, evo.
1: To lahko ješ.
2: To si kar sprav.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ej, draga družba, jutri res ne zamuditi Denisa Audičeva, ker pride na obisk Cene Prevc. Mi se že ogrevamo za deželo junakov in jutri vam razkrijemo, kdaj se bo podvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom akcije.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
4: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Štajerska.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
9: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno uide.
11: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
12: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
13: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak. Imate kovinske odpadke?
18: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
17: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
18: InPoint.si.

0: Ernest, dan so na sporedu tipična sobotna opravila in zraven bi pasala Taylor Swift. Tale message je preletel na nič 5-1-300-300. Taylor Swift in Opel Light, čez par minut ga zavrtimo na enki, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minutka čez tretje je. Dobar dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec vstopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran medtem grozi z novimi napadi, če bodo združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Poglejmo prvo, kaj trenutno kažejo termometri. Koper 20 stopinj, Maribor 21, 22 Lendava, potem pa 23 Ptuj, Polzela, Vrhnika, Ljubljana, Brežice, 24 pa Vinica. Prejšnji teden smo uživali sonce in jasnine, zdaj je pred nami poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Pa gremo še na naše ceste, Igor, živjo.
6: Ja, živjo in žal, slaba novica, zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod prometna nesreča. Zaprt vozni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. In pa še zaprta vipavska hitra cesta, H4 v obe smeri med razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj do 4, pa zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želimo še naprej.

uganka jaz za vas pripravim glasbeno uganko, kjer probamo prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intro. Če veste, kateremu komadu pripada tale bobnarski uvod, dejte se pohvaliti in napište na 051 300 300, rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste, če še niste čist zihar, vam čez 4 hite zvrtim še malenkost daljši del. Prvo pa Taylor Swift in Opel Eye.

0: 11. julija boste lahko tale komado živo slišali na festivalu Laško pivo in cvete. Ja, Anika Zorjan bo tam nastopala. Drugač pa dober dan, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih o komadih nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnem uvodu. Zdaj sem malo to lažen, zato ker sem bobnar. In zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem izseku. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Če je pretežko, vam zavrtim še en isek na bas kitaro zaigran. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, naslov komada, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letnico izida in če ga danes uganemo, ga tudi zavrtimo.
1: Ernest Kramer na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Pozdrav je v to samo. Povložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: James Arthur in Impossible. Kmalu pa nadaljujemo s temle komadom. Shakira in Waka Waka, tale komad ven zavrtim zaradi enega prav posebnega razloga. Čez minutko vse razložimo. Stante z mano. Kar se tiče vremena, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha, jutro pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, ti imaš prve informacije z cest, kako kakšne stane?
3: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprt ostaja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa nekaj zastoja na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. In še tole zaradi prireditve, torej teka Wings for Life, so danes enourne zapore, do 18 ure bo se skupaj potekalo, relacija pa je Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, potem pa prek Smednika do Ljubljane, do Dunajske ceste. Tako da previdno, strpno in upoštevajte prometno iz signalizacijo oziroma redarje, ki so tam. Srečno in varno na vaši poti.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, res je, Erne sem z vami in a veste, da bomo čez par dni 14. maja premierno slišali celotno himno letošnjega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. To je Shakira. Čez 4 hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista novega komada. Še prej pa leto 2010 in Waka Waka.

0: Ray Dalton in Blood Running je tole na enki. Ernest sem z vami, dober dan, smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Ker smo tik pred začetkom, smo dobili tudi himno letošnjega svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temo. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami. Zvočnik je na polno hreščal, ampak vsi smo uživali v tem komadu, ki smo ga poslušali. Potem je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri, uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko zdaj slišimo. Komad z naslovom Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je namreč uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva kariera tudi na uni stran žice, a ne, tudi ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, a ne, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je o Boško tudi nisem slišal nad slavga, ne.
4: Ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne, a je podpisala za Delamaris, ali...
4: Ne, ba je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne.
3: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1 Štajerska.
8: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Sobota 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
3: Poleo Sport je prišel v Maribor.
4: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
3: Poleo Sport, prva izbira za športno prehrano.

0: Teboj stole in poljubljena, uživo jih lahko slište 23. maja v Ormožu na enki, pa če ostanete še par minut, slište tale komad. Kamila Kabeo in Senjorita, prvo pa pogledamo, kaj je novega na cestah, na nebu in po svetu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci

0: Temperature ob 4, Logatec 19, Koper 20, Maribor 21, 22, Veržej, Ljubljana 23, Metlika, Prebold pa 24 stopinj. Ja, pred nami je žal poslabšan, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa bo tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo še na ceste, Igor, živjo.
4: Ja, živjo. Na dolenjski avtocesti A2, če se pelete proti Novemu mestu, previdno pri Višnji gori je predmet na vozišču, tako da ne pride do kakšnega naleta. Zaprto staja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je pokvarjen avtobus. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj. Srečno in varno na poti.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Eno lepo nedeljo vsem skupaj, upam, da uživate in da imate možgane danes čist nov. Se pa bomo zdaj malo aktivirali z eno glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. 051-300-300, rabom ime benda, naslov komada, pa dejmo probat ugan še letenco, če vam ni pretežko. Če štir hite vam zavrtim še bolj prepoznaven del, pretem pa Camila Cabello in Senorita.

Bon Jovi, Living on a Prayer na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, če ste iz Kranja ali pa živite bliz ali pa imate samo radi parni valjak, imam eno informacijo za vas. Parni valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in ta bend je žal izgubil izjemnega pevca Akija, ampak odločili so se nadaljevati glasbeno pot in se združili z izjemnim Igorjem. Daj, 19. junija jih slišmo v Kranju, zdaj pa na enki parni valjak in komad, ki smo ga včas zavrteli na sobotnih žurkah, kaj je ura odbila polnoč. Prokleta nedelja!

0: 5 zaporednih SMS-ov sem dobil, jih preberem. Radio 1, vprašaj. Mava glasbeno željo. Potem naslednji Zmeljkov bit, potem še enkrat bit in na koncu hvala. Evo, upam, da ste uživali v komadu, drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in zanima me, a ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po kratkem inštrumentalnem intru, mogoče celo samo po bobnarskem uvodu, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam to gre, bomo zdaj kar preverili, iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Vid, kaj praviš, kateri komad je tole?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Tale komad. Ja, žal ne bo ta prav odgovor, ampak nič hudega, vam pa zavrtim še en del, mogoče bo malenko slažje prepoznati. Če imaš ti ta prav odgovor, rabim naslov komada in izvajalca, te pošel mi ga na 051-300-300 za stonje.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
6: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na

0: Imagine Dragons in Natural je tole Stena Enki. Čez par minut pa slišmo francoskega DJ-a. Slišmo Davida Geto v komadu Gone Gone Gone. Še prej pa pogledamo, da mo, če bo jutr drž in kje se skriva kakšen radar.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se vremena tiče, pravijo, da se bo čez dan povsod pooblačilo, zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha. Na delovni teden pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod bo tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Igor, kako se kaj vozimo na tole nedeljo?
2: Lep pozdrav, trenutno kar dobro, brez večjih posebnosti, seveda pa je določena omejitev oziroma so zapore zaradi prireditve Wings for Life. Do 18. bo temu tako na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Previdno in strpno za volan.
1: Dobar dan, ste na enki, smo 10. maja in mi že odštevamo in se pripravljamo na deželo junakov. In jutr pride v Denis Avdić Show, Cene Prevcka stopa v čevlje Mihe Deželaka. In zvedeli bomo tole.
3: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
1: Ja, zvedeli bomo začetek, datum začetka, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? To pa pogledamo čez 4 hite. Prvo pa David Guetta in Gone, Gone, Gone.

0: Alex Warren je tole, Stena in ki upam, da uživate tole nedeljo, Ernest sem z vami in draga družba, jutr pride v Denis Audič, en prav poseben gost, Cene Prevc. On stopa v čevlje Deželaka junaka in jutr bomo zvedeli odgovor na tole.
1: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
0: Zvedeli bomo datum začetka Dežele junakov, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? Nemo kar poslušati.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov, namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Samo včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljk, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo, res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila največja
0: napaka. Jutr ne zamotite Denisa Audičova in obiska Ceneta Prevca.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
4: Teden v zjutranji kroniki.
6: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
7: Yeah.
6: Ivan je spet šef vlade,
7: yeah.
6: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je yeah. Oboško, tudi nisem slišal nec slavga.
7: Ne vem.
6: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
7: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
6: Yeah. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
5: Radio 1 Štajerska.
10: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Sobota 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
11: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 11. maj 2026. Na območju enote Murska Sobota, grad Modni Salon, Dobrovnik 3, grad Kreft, grad Majcov Breg, Dolni Slaveči Čurman, grad Kukojca, grad Glažarjev Breg, grad Bežan, grad Križ, grad Gaber, grad Rankova Graba, med 8 in 9 uro. Sebeborci 2 med 8 in 11 uro. Genterovci vas med 9.30 in 10.30 uro. Lendava Novi Tomaš med 8 in 12.30 uro. Martjanci 2 med 8 in 10 uro. Krog Brodarska med 8 in 11.30 uro. Krog Kous med 9 in 12 uro. Otranci 1 med 12 in 13.30 uro. Na območju enote Ptuj. Savci 1, Bratislavci, Savski vrh 1, Savci 2 vas, Savci Dolina, Savski vrh 2, Rakovci 3 med 8 in 9.30 uro. Grajenščak 1, Krčevina pri Vurbergu 2, Grajenščak 3, Krčevina v Globoka Graba, Grajenščak 5, Krčevina pri Vurbergu 6, Krčevina pri Vurbergu 7 med 8.30 in 14. uro. Nova Vas 2, Nova Vas 3, Mestni vrh 1, Žabjak 1, Žabjak 2, Gernice, Mestni vrh 3, Placar 2, Mestni vrh 6, Lenart med 7.30 in 9.30 uro. Vičanski vrh 1 med 8 in 10. uro, Trnovci med 8. in 13. uro, Brezje med 11. in 12.30 uro, Janški vrh 1 med 8.30 in 10. uro, Strmec pri Leskovcu med 8.30 in 13.30 uro, Hajdina center 1 med 12. in 13. uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
3: Kam po novega Opla ali na servis?
12: Na povlašeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
13: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
14: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejna žurba 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
15: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
1: Ja.
0: Ne.
1: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
17: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
18: Dermatološki studio Eden, Maribor.
17: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift s komadom Blank Space in ura je 5 za peto, rabimo en mal bolj energičen komad. Komad One Day čez par minut, če ostanete na enki.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: Ura je 5 in čas je

0: Časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Trenutno termometri kažejo odkole Kozina 19, Jesenice okroglih 20, Solkan 21, Maribor 23, stopinj 24, Celje 25, pa Metlika. Prejšnji teden smo uživali sonco in jasnini, zdaj pa je pred nami žal poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možna je tudi kakšna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod bomo imeli tudi neki jasnine. Najniže jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Igor, kakšne so razmere na cestah?
5: Ja, lep pozdrav. Dobra novica je, da je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. Pa še en radar opaže na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
3: Enkin vikend in Ernest Kramar.
2: Res je, na enki ste, dober dan in dobrodošli, in ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, a vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Prej sem klical Vida, ki je rekel, da je to komad Crazy Train, žal je to nepravilen odgovor, če pa imate vi ta prav odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Rab naslov komada in izvajalca. Če štiri hite vam zavrtim še kitarski del, jaz mislim, da boste takoj prepoznali. Še prej pa komad One Day.
6: One day, baby, we'll be old. Some baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. Ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj le vam zavrtim pevca, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni upal stopati v čevlje Freda Mercuryja, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist Robbie Williams, skor pevc Queenov, sigurno pa zdaj le na enki s komadom Love My Life. Uživite.

0: Kygo in Ava Max, komando Baterijo, tole na enker, da sem z vami, ura je 18 čez peto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Opa, tole niso bili bobni, ampak bas, kitara. Nič 5-1-300-300, rab naslov komada in izvajalca. Zdaj, če ste pravi eksperti, dodejte še letnico izida. Če pa vam tale bas, kitara ni bila najbolj znana, sem vam pripravil še en kitarski isek. Dobro, poslušajte. Jaz mislim, da bi tole zdaj mogli iti. Nič 5-1-300-300, rab naslov komada in izvajalca.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Elpis s komadom Lost on You, ste na enki in če ste zdaj na poti ali pa doma, pa se vam lušta kakšen komad, ki ga ne spravite iz glave, napište ga na nič 51300, pa ga skup zavrtimo. Tatjana bi rada slišala Luisa Capaldija, slišimo ga čez par minut, prvo pa preletimo vreme in promet. In kar se vremena tiče, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki malke jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma začelo malo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Niti ne. Vipavska hitra cesta, kar je dobra novica, H4 pa je v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. In pa še en radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celju vzhod je smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Draga družba Ernest, sem z vami na enki. Dobar dan, nedelja je. In če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas, ali pa mogoče malenkost manj blizu vas.
4: Blizu sva, da bolj se že skoraj ne da.
0: Flirte bomo lahko slišali kmalu, kdaj in kje, to pa pogledamo po štirih komadih. Še prej pa, Luis Capaldi in Before You Go.

0: Angle in Chosen Texas, tak na izi nedeljski komad, ste na enki, dobro dan, Erne, sem z vami. In če se vam dan slušta na kakšen koncert, imate srečo, čeprav je nedelja, boste lahko slišali tega pevca. Danes greste lahko na lušen koncert od Gregorja Ravnika, on je zmagovalc Melodij morja in sonca iz leta 2023. Ob 7. zvečer se začne v Ribanci v urbanem centru. Hud pa bo tudi drug vikend, v soboto ma v Cijalu špil tale band. Flirti špila to soboto v Celju v Pišek baru, kjer se bo zgodil žur leta. Ampak flirti ne bodo sami, še tale pevce bo pridružil. Bili res nekim flirti v soboto v Celju. Ej, če pa ste ljubitelji avtomobilov, v soboto in nedeljo bo hud dogodek na celjskem sejmu. Automoto Show, Rok Kostanšek, ti si organizator, a nam lahko razkriješ tri stvari, zakaj se splača pridati na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragolije na skakalencah. Pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da razlogov je res ogromen, za kva se splača prijeti.
0: Evo, sobota in nedelja Automoto Show na celjskem sejmu. Drugač pa sred tedna objavimo vse vikend dogodke na našo spletno stran radio1.si in tam se za vsazga nekaj najde.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
4: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, a ne, tudi ko so tukaj končali.
5: Yeah.
4: Ivan je spet šef vlade, a ne,
5: yeah.
4: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je, yeah. O Boško tudi nisem slišal nec slavga, ne.
5: Ja, ne vem.
4: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne, a je podpisala za Delamaris, ali...
5: Ne, ba je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne.
4: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, a ne? Jasno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
4: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
3: Radio 1 Štajerska.
8: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
12: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno uide.
14: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
15: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
16: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalne akcije večine pijač.
17: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
18: Italko, kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, italko.si, itak!

0: Black Eyed Peas je tole, ste na enke, Ernest van krajšam čas. Tale komad je predlagala Alenka s fantom, peleta se po Primorki proti Ljubljani. Srečno na poti vsem, ki ste za volanom. Mi pa gremo naprej s temle komadom. Damjana David in Next Summer in naslednje poletje bo že čez 43 dni, ko mi čakamo. Sicer tale teden vreme glih ne bo poletno, pretežno oblačen nedeljski večer bomo imeli, nastane lahko tudi kakšna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neki malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 in vse do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, temperature bodo pa precej niže. Ob šestih pa so takšne: Izola 19 stopinj, Ljubljana 20, Slovenj Gradec 22, Murska Sobota 23, 24 pa Polčane.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, so kje kakšne težave na cestah?
2: Ja, žal se je zgodila se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1. Če se peljete proti Ljubljani, sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos. Promet tako poteka po samo enem pasu in seveda nastajajo tudi zastoji. Tako da previdno in varno na poti.
0: Srečno.

Res je, na en, ki ste, ura je točno 6 in ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Po čist kratkem instrumentalnem izseku probamo prepoznati izvajalca in naslov komada. Če veste odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Če 4 hite zavrtim še en del, še prej pa Damjano David in Next Summer.

0: Glockenbach je tole s komadom Home Stena in ki z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih od komadov nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnem uvodu in vsako nedeljo preverim, kako gre to van. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imate ta prav odgovor, dejte mi ga javiti na 051-300-300. Če pa je pretežko, vam zavrtim še eni sek. Dobro, poslušajte. 051-300-300, rabim izvajalca, naslov komada, letnico izida in kad dobim ta prav odgovor, bomo komad tudi zavrteli.
1: Ernest Kramer
2: na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Okna in vrata IM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: IM. Okna, vrata in senčila.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Jo,

Cigonje tole, Libar, 051-300-300 pa je danes odprta številka za vaše glasbene želje. Napišite, kje ste in kater komad bi radi slišali. Marijana si je zaželela pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala in če bi radi Nino Pušlar slišali v živo, 12. junija ima koncert v Medvodah. Zgodbo Medvode, karte so že na eventim.si. Zdaj lepa jo slišimo na Enki s čist novim komadom.

0: Bad Moon Rising, prolušen komad, ste na enki in potem, ko pogledamo vreme in promet, slišimo pevca, ki je dva dni nazaj praznoval 51. rojsten dan. Enrique je dopolnil 51 let, čez par minut ga slišimo na enki, prvo pa preverimo vreme. Zdaj, današnji večer bo oblačen, nastane lahko tudi kakšna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bomo imeli nekaj malega jasnine. Jutranje temperature se bodo gibale od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno, s plohami in nevihtami, temperature pa bodo žal precej niže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo kakšno težavo na cestah?
2: Ja, lep pozdrav in imamo. Na primorski avtocesti A1 sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu, zastoj je tam, obvoz sicer možen po regionalni cesti med priključkoma Senožeče in Razdrto. Pa še zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu, tudi tam je razlog prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
0: Res je, ste na enki, dobrodošli, Ernest van Krajšan čas in v petek smo imeli na naši bajti pub quiz.
3: Ena bejba je, ne?
4: Bejba, okej.
3: Okej, ki je tako...
4: Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
5: Če belica
3: maja. Ne.
0: Dino je razlagal troške pesmi, naša jutrena ekipa pa je morala prepoznati, za katero pesem gre. Če štiri hite poslušamo, je spet zmago, da želak ali kdo drug. Prvo pa muska Enrique Iglesias in duel El Corazón.

0: Izjemen Michael Jackson s komadom Billie Jean. Če še niste gledali novega dokumentarca o Jacksonu, splača se ga iti pogledati. Drugač pa, dober dan, Ernest Kramer sem z vami. Danes je nedelja, to je v bistvu dan za počitek, a ne da. Petek je pa na naši bajti dan za pub quiz. Vsak petek imajo Denis Aldič šavo pub quiz z Dinom Kapetanovičem in tokrat so tekmovali tako, da je Dino razlagal otroške pesmi, prijatelji pa so mogli prepoznati, za katero pesmico gre.
1: Riga Raja. Ne, okay. Ampak dobiš pa eno točko, ker se mi. Okay. Gremo. Ena bejba je, ne?
2: Bejba, okej.
1: Okay. Okej, okay, ki je tako...
3: Še kikljco prodala bom, za sladko vince dala bom.
2: Še belica
1: ma. Ne. Okay, ne. Čakmo,
2: A nisto.
1: Ti si bila že blizu.
4: Otroška pesem. Kjer je otroške pesem? Še kikljco prodala bom, za sladko vince dala bom.
1: Ani možno ja, rite,
4: play. Dobro, kjer je otroške pesem? Sve mi čudo, ne?
1: Čustveno,
4: vrlo. Na Koroškem, da je tako stari. To so otroške pesem iz Koroške. Še kikljco prodala bom,
1: za sladko vince dala bom.
4: Svaka čast.
1: Skratka, ena bejba, ja? Yeah. Ena bejba je, ki je v dresu od Borussije Dortmund leta okol.
4: Čebelica Maja.
1: In, ja,
3: ja. Ja,
1: si rekel že prej, ampak nisem hvala tu pošteljiti.
4: Ti bine še ne Maja.

0: Да, дыни отчим.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
2: Jutr ne zamudite Denisa Avdićova, ker pride na obisk cene Prevci. Jutr vam razkrijemo, kdaj se začne dežela junakov.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Spomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Televizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
4: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
5: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
6: Oleo Sport je prišel v Maribor.
7: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
6: Oleo Sport. Prva izbira za športno prehrano.
8: Radio 1 Štajerska.

0: Amy McDonald je tole, ste na Enki in čez par minut slišimo tole izjemno pevko. Share in komad Believe, še prej pa pogledamo vreme in pa stanje na cestah, predvsem stanje na Primorki. Prvo priletimo temperature ob 7 zvečer, Izola 19 stopinj, Vrhnika 20, Novo mesto 21, Metlika 22, Celje 23. Pred nami je že vremensko poslabšanje, posod se bo pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in osrednjih krajih večinoma oblačno vreme s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Torek pa oblačen s padavinami in nevihtami in tudi ohladil se bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa gremo še na ceste, Igor. Kakšno je stanje na Primorki?
2: Ja, živjo, lepo zdrav. Tam je še zaprt počasni pas na Primorski, torej avtocesti, to je A1. Proti Ljubljani pred razcepom Nano se je zgodila prometna nesreča. Previdno pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pri Vodicah, pešec na cestišču. In to je to, nič 80, 22, 55, če bi še karkoli opazili. Srečno in varno pot.

Čau, Enkina družba, ura je minuto čez sedmo in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če veste odgovor, dajte ga prosim napisati in poslati na 051 300 300. Vse, kar rabim, je izvajalce, naslov komada, kmalo nekoga pokličem in če mi pove ta pravi odgovor, komad tudi zavrtimo. Še prej pa muzika, Share and Believe.

0: I Just Might, groovy komado od Bruno Marsa, Stena Enki. Dobar dan, Ernest Kral sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale intro. Prvo, res hvala vsakom, ki si vzame čas in pošle SMS. Lenard, Urša, Neja in vsi ostali, hvala vam. Zdaj pa dober dan, kdo je z mano?
1: Anita.
0: Živjo, kje te motam?
1: Nač, bi doma.
0: O, kaj delaš na tole nedeljo?
1: Pa nač, mečkan vedrimo, kaj bi prejela na plohto, drugače pa okej.
0: Okay. Edino pravilno, to je, kar je treba delati na nedeljo, a ne da?
1: Tako je, malo počivati.
0: Tako, ampak mi da se pa greva zdaj eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je ta pravi odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Jaz mislim, da je meni Skin Bag in You.
0: Koliko dejna do 10? Misliš, da je to ta pravi odgovor?
1: 10 pa pol skoraj.
0: Pa veš, kaj bom Anita mogel reči? Dej, ta pravi odgovor, bravo!
1: O, super.
0: Super, ta. Ampak Anita, tebe tole šlo čist preveč dobro, čist prelehko, zato te bom jaz vprašal še, kjerega leta je bil izdan tale komad?
1: Vem, da bi na Eurosong, ampak to bil švoh spremljan, tako da je tudi mene 5 let nazaj.
0: Kjera letnica bi bila to pol?
1: 2020.
0: No, pa dejva še malo to let, no?
1: 2018.
0: Še malo.
1: 2016.
0: Zdaj pa malo gor.
1: 2017.
0: Pa bravo, to je to. Evo, rekla, da ti je v prvo ratal. Čestitke.
1: Hvala.
0: Dej povej si zade, ga zavrtimo tudi na enke.
1: Ja, itak, vedno.
0: Po pa kar hitro skočimo v leto 2017. Hvala vam vsem za poslane SMS. Zdaj pa zasluženo Måneskin in Begin.

0: Alex Warren s komadom Ordinary ste na Enki. Čez par minut pa v našo družbo pride tale zimen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong. In ona se zna zadret, tako ka se moraš v takmu bendu znat zadret. In takole je sposobna vzdrževati takle scream več kot 20 sekund. In čez par minut bo te njen hud glas slišal v komadu The Emptiness Machine, če ostanete na Enki.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni, hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24,350 €.
11: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.

0: Vem, da greš, Joker out, tale komad boste lahko živo slišali 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Takrat Tele Fantje praznujejo 10. obletnico. Po vremenu in prometu, Guetta in When We Were Young, in kar se tiče vremena, oblačen nedeljski večer je pred nami, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutr pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo težave na naših cestah?
2: Ja, samo ena, bolj ali manj zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred razcepom Nano zaradi prometne nesreče. Sicer zaradi del poteka promet po eni polici štajerske avtoceste A1 v Besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Če se pelete proti Mariboru, je tam zamuda do 15 minut. To je to. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in a veste, da bomo čez par dni 14. maja slišali celo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki jo prepeva Shakira. Že čez 4 hite se spomnimo, katere nogometne himne je že odpela, kar nekaj je, in pa zavrtimo kakšno sekundo čisto novega komada. Še prej pa David Guetta in When We Were Young.

Niko Santos je tole s komadom All Time High. Ernest, z vami smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In dobili smo tudi en kratek izsek letošnje himne svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temu. Shakira je že leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami, zvočnik je hreščal na polno, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Potem pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga uboževali in prepevali. In potem 4 leta kasneje, leto 2014, Dare oziroma La La La. Ta komad sicer ni bil himna, je pa bil tak promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko že zdaj slišimo.

0: Test Kramar. Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Daj ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
0: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Štajerska.
5: Pomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Kampo novega Opla ali na servis?
8: Na povlašteni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
9: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.

0: Aj ga, Štajerca imate varisija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
1: Ja.
2: Ne.
3: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
5: Debela Berta. Vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Vitel.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.ca si lahko korekcijska očala s svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.ca si. Radio 1 Štajerska.
2: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 11. maj 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Jakobski dol 1 med 11. in 14. uro. Krajnčičeva ulica med 9.30 in 10.30 uro. Gradišče Kozjak 3 med 8.30 in 13.30 uro. Zimica 3 med 8.30 in 13.45 uro. Cafova ulica med 7.30 in 9. uro. Za Kalvarijo med 12. in 13.30 uro. Pintovec 2 med 8. in 12. uro. Kapla Vas med 16. in 18. uro. Na območju enote Slovenska Bistrica. Rače 1 med 7.45 in 8.15 uro. Brunšvik med 9. in 13. uro. Bukova Gora 1, Bukova Gora 2, Bukova Gora 3 med 7.30 in 15. uro. Padeški vrh, Rošnja 3 med 8. in 14. uro. Gorenje Bah, Planina 1, Planina 2, Planina 3, Gorenje Mah 2 med 12 in 14 uro. MHE 942 med 8 in 12 uro. Na območju enote Gornja Radgona. Bunčani med 9.30 in 10.30 uro. Zgornja Velka 2 med 8 in 13.30 uro. Varda 1 med 9 in 11 uro. Zasadi 1 med 8 in 9 uro. Rogoznica med 8 in 14 uro. Dobrava med 11.30 in 12.30 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
9: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
10: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
11: Italko kimarika.
12: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak. Imate kovinske odpadke?
13: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
14: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
13: InPoint.si.
15: Radijska mreža Radio 1.

0: ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Pomladanska odprta kuhna na Ptuju. Soboto 16. maja bo na mestnem trgu dišalo po domačih in mednarodnih dobrotah. Pridite probat kaj novega.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
9: Sedite v avtu in vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
10: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
9: Preizkusite brezplačno.
11: Radio 1 Štajerska.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, a ne, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, a ne,
2: yeah.
1: Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je, yeah. O Boško tudi nisem slišal nec slavga, ne.
2: Ja, ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne, a je podpisala za Delamaris, ali...
2: Ne, ba je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne.
1: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
5: Radio 1 Štajerska.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

senu je dišalo in u avtu sam bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir

zase krsi mi dá.

0: you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Radio Ena Štajerska.
2: Minuta za jezik.
3: Ep, grško epos, v pomenu pesnim, je najobsežnejša pripovedna pesnitev. Razvil se je pri Grkih iz junaških pripovednih pesmi. Zanj je značilen mogočni, lagodno tekoči epski slog. Do pravega učinka so prišli ljudski epi ob dobrem recitatorju ali pevcu. Napisan je v verzih, najbolje značilen za staroveško in srednjeveško književnost. Ep je imel pomembne verske, moralne in nacionalne vloge.